sunt sigur. În ultimele 24 de ore, la Dispecerul Național Salvamont s-au primit 23 de apeluri prin care se solicita intervenția de urgență a salvamontiștilor. Cele mai multe apeluri au fost primite pentru Salvamont Neamț, Salvamont Argeș, Salvamont Caraj-Severin și Salvamont Sibiu. În cazul acestor intervenții au fost salvate 28 de persoane. Dintre acestea, 7 persoane au fost transportate și predate serviciilor județene de ambulanță, Smurd sau Salvamont pentru transport la spital. S-au primit și 52 de apeluri prin care se solicitau sfaturi și informații despre diferite trasee turistice din zona montană, au transmis reprezentanții Salvamont România pe pagina de Facebook. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu putem fi perfecți, dar putem încerca. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: de ora 4.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Un proiect legislativ aflat în așteptarea votului decisiv din Parlament vizează scutirea de la plata întreținerii a copiilor cu vârsta de până în 3 ani. Această prevedere exista pentru o perioadă de un an și jumătate în vechea lege a Asociației de Proprietari, însă nu viza cheltuielile totale de întreținere, ci doar costurile pentru consumurile individuale și doar dacă Asociația de Proprietari decidea acest lucru, nu în mod obligatoriu. Totuși, după intrarea în vigoare a actualei lege a Asociației de Proprietari, nu mai există niciun fel de scutire. Din contră, părinții trebuie să anunțe într-un timp destul de scurt apariția unui copil într-un imobil. Deși magazinul este deschis și automatul funcționează, nu putem preda oricând ambalajele pentru reciclare. Chiar și în situația în care automatele de colectare a deșeurilor sunt disponibile non-stop, restricțiile impuse de legislația referitoare la liniștea publică limitează predarea acestora în anumite intervale orare. Conform unei hotărâri guvernamentale, consumatorii sau utilizatorii finale ai produselor aflate în ambalaje care intră sub incidența sistemului garanție-returnare pot restitui ambalajul SGR în cadrul oricărui punct de returnare organizat de către comercianți pe teritoriul României, indiferent de locul din care a fost achiziționat produsul ambalat și fără a putea fi condiționați de prezentarea bonului fiscal în vederea recuperării garanției. Deși la prima vedere preluarea ambalajelor de către automate nu este condiționată, cel puțin în cazul amplasării acestora în afara magazinelor de programul de lucru al comerciantului, situația nu este deloc așa. Astfel, predarea către aceste automate de reciclare a ambalajelor SGR nu este posibilă la orice oră din zi sau din noapte și asta deoarece, pentru anumite intervale orare, se aplică prevederile legii 61, referitoare la ordinea și liniștea publică. Potrivit acestei norme, producerea de zgomot, în acest caz datora fie persoanelor care predau ambalajele, fie chiar automatelor în discuție, este interzis în timpul nopții și al prânzului. 7 din 10 români cu vârste cuprinse între 18 și 65 de ani participă cel puțin o dată pe an la un festival din România, potrivit unui studiu realizat de o cunoscută bancă din România. Acesta arată că tinerii sub 35 de ani pot aloca chiar și peste 950 de lei, iar 3 din 10 respondenți spun că bugetul lor este între 300 și 500 de lei. Festivalurile devin pentru români un reper important de socializare și relaxare, iar vara este sezonul preferat pentru astfel de evenimente. Aproximativ o treime dintre respondenții studiului merg la 2-3 festivaluri și doar 4% participă la mai mult de 3 astfel de evenimente. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cel mai ușor mod de a face bani este să încetezi să-i mai pierzi. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Jurnal FM. Un radio pentru tine și prietenii tăi. Jurnal FM. Un radio pentru tine și prietenii tăi.

0: 5.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Salariul rămâne principalul criteriu în funcție de care românii își aleg un nou loc de muncă, în condițiile în care aproape 70% dintre participanții la un sondaj al unei platforme de recrutare resimt des sau foarte des o presiune financiară zilnică. În acest context, sunt tot mai atenți la joburile care menționează clar ce salariu oferă, iar angajatorii care au nevoie imediată de candidați au început să crească nivelul de transparență salarială, în special pentru pozițiile blue collar, adică acele poziții care se adresează candidaților care nu au studii superioare, muncitorilor calificați și necalificați. Domeniile care recrutează cei mai mulți candidați din categoria celor care nu au studii superioare și a muncitorilor calificați și necalificați sunt retail, industria alimentară, construcții, turism, horeca și transport și logistică. Viteza medie de download la nivel național a ajuns anul trecut la 446 MB pe secundă pentru internetul fix prin cablu și la 58 MB pe secundă pentru internetul mobil. Conform raportului Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații privind calitatea serviciului de acces la internet pentru anul 2024. Totodată, viteza medie de upload la nivel național a ajuns la valoarea de 385 MB pe secundă pentru serviciul de acces la internet la punct fix prin conexiunile pe cablu în rândul celor mai mari furnizori fix. În cazul serviciului de acces la internet la punct mobil, viteza medie de upload a ajuns la 17 MB pe secundă la nivel național în anul 2024. Mai mult, în ceea ce privește calitatea experienței utilizatorului, raportul relevă o experiență foarte bună în utilizarea tipurilor de aplicații uzuale. Ancom a creat în anul 2014 platforma Netograph, care cuprind o aplicație web și aplicații dedicate terminalelor mobile și fixe, prin intermediul căreia utilizatorii pot evalua calitatea serviciului de acces la internet, precum și evoluția acesteia în timp. Numărul produselor alimentare românești din magazine este în creștere. Comercianții au încheiat contracte cu mii de agricultori și procesatori care aduc în special carne de pui, lactate și legume. În funcție de ce se vinde mai bine, se face împreună inclusiv planul de producție, iar unii producători își adaptează sortimentele la dorințele clienților. Totuși, cantitățile sunt insuficiente pentru cât o cerere este. Comercianții au criterii stricte atunci când fac contractele cu furnizorii, în special legate de cantități, ca să nu riște să rămână cu rafturile goale, așadar stabilesc împreună cu producătorii un calendar de producție. În funcție de vânzări, sunt stabilite inclusiv sortimentele pentru unele produse. În ultimii ani, de exemplu, sunt ceruți pepenii fără sâmbur, roșiile roz sau pâinea artizanală, așa că producătorii s-au adaptat. Cea mai mare pondere de producători locali o au totuși supermarketurile online, care acceptă și cantități mai mici. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Economia se face la începutul sacului, nu la sfârșitul lui. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 6.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Industria auto domină topul celor mai mari importatori ai României. Cei mai mari 10 importatori ai României au realizat anul trecut achiziții externe în valoare totală de aproximativ 16,5 miliarde de euro, echivalentul la 12,85% din totalul importurilor naționale, care au ajuns la 129,3 miliarde de euro, potrivit unei analize realizate pe bazele datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Față de anul precedent, importurile României au crescut cu 2,5%, în timp ce exporturile au avansat cu 4,2%, se arată în analiză. Clasamentul este dominat de companii din industria auto, un sector care ajunge să aibă 4 reprezentanți în top. România au acces din ce în ce mai greu la credite. Accesul la credite bancare devine din ce în ce mai dificil în urma noilor reglementări adoptate de Parlamentul European și de Consiliu. Regulamentul Uniunii Europene întărește cerințele referitoare la riscul de credit, riscul de ajustare a evaluării creditului, riscul operațional, riscul de piață și nivelul minim al producției. Prin aceste măsuri, Uniunea Europeană reafirmă angajamentul față de standardele internaționale, menținând stabilitatea în sectorul bancar. Noile reglementări europene se concentrează pe gestionarea riscurilor conform unei analize de luat. Băncile vor trebui să implementeze măsuri de prudențialitate mai stricte. Consecința principală este că accesul la credite va deveni mai dificil decât până acum. Cu toate acestea, măsurile aduc un beneficiu major prin reducerea riscului sistemic al falimentului bancar și al propagării acestuia către alte instituții financiare. Aceasta înseamnă o stabilitate și o reziliență mai mare pentru economie, aspecte esențiale pentru prosperitatea generală.
2: Un român din doi a ales să consume bere în timpul întâlnirilor romantice, un obicei practicat frecvent de 18% dintre aceștia și ocazional de 32%, potrivit unui studiu de specialitate. Într-o lume a întâlnirilor programate mai degrabă online și a presiunii de a lăsa o primă impresie perfectă, românii optează totuși pentru autenticitate. Un studiu recent analizează dinamica întâlnirilor romantice din perspectiva alegerilor de consum, dezvăluind că berea este un indicator al intenției de a crea conexiuni reale încă de la prima întâlnire, fiind preferată de cei care vor să înlocuiască formalismul cu autenticitatea. Relevă cercetarea realizată de Reveal Marketing Research la solicitarea Centrului de Studii despre Bere. Astfel, potrivit rezultatelor obținute, unul din doi români a ales să consume bere în timpul întâlnirilor romantice, un obicei practicat frecvent de 18% dintre aceștia și ocazional de 32%. Studiul Reveal Marketing Research s-a desfășurat online pe un eșantion reprezentativ național de 1007 respondenți cu vârsta peste 18 ani utilizatori de internet. Marja de eroare este de plus minus 3,1%.
1: Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile.
3: Ideile sunt cele care pun în mișcare societatea umană și nu banii.
1: Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mici dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

Inspectoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează utilizatorii cu privire la metodele tot mai frecvente de compromitere a conturilor de WhatsApp prin solicitarea frauduloasă a codurilor de verificare. Cei care au fost victima unei astfel de înșelătorii sau suspectează că cineva încearcă să preia contul trebuie să țină cont de o serie de recomandări, și anume să contacteze imediat furnizorul de telecomunicații pentru a solicita anularea oricărei tentative de duplicare a cartelei sau a numărului de telefon. Trebuie schimbate parolele conturilor afectate și ale celor asociate utilizând parole puternice și unice și să activați autentificarea în doi pași pentru a adăuga un strat suplimentar de securitate, se arată într-o postare publicată de instituție pe propria pagină de socializare. La jumătatea lunii ianuarie acestui an, Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertiza asupra unei noi tentative de fraudă de tip smishing, respectiv phishing prin mesaje pe telefon, prin care atacatorii vizează compromiterea unor conturi pe platforme de mesagerie, precum WhatsApp, folosind ulterior aceste conturi pentru propagarea unor tentative de fraude online. Datoriile dezvoltatorilor imobiliari din România au depășit în ultimele luni nivelul istoric de 35 de miliarde de lei, o sumă dublă față de acum 10 ani. În contextul scăderii semnificative a pieței, peste 60% dintre companiile din acest sector au ajuns în risc de insolvență. Nu este exclus ca 2026 să aducă noi recorduri negative pentru piața imobiliară pe fondul creșterii taxelor și reducerii semnificative a cererii de spații locative. Potrivit datelor oficiale de la Registrul Comerțului și Ministerul de Finanțe, dintre cele 7300 de firme care au cod CAEN dezvoltarea imobiliară, 564 au intrat în ultimii 2 ani în proces de dizolvare, 310 și-au suspendat activitatea, iar 57 au ajuns în insolvență. Gradul de îndatorare reprezintă în momentul de față cea mai mare problemă pentru investitori. Săptămâna de lucru de 4 zile cu un program de muncă de 40 de ore, ceea ce înseamnă 10 ore pe zi, nu mai este deloc un subiect tabu în România, tot mai multe companii alegând această variantă din diferite motive. În sectorul IT, de exemplu, munca hibridă este un model verificat în timp și cu succes, prezența angajaților la birou devenind obligatorie doar o dată sau de două ori pe săptămână, iar în restul timpului se poate lucra de acasă. Chiar dacă acum în România sunt puține firme care oferă opțiunea de a lucra doar 4 zile pe săptămână cu acordarea salariului integral, în timp ce sistemul este testat în tot mai multe țări, devine clar că este vorba de o tendință care ar putea să ia amploare în timp. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cu cât judeci mai mult, cu atât iubești mai puțin. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

11 august, astăzi, marți, 7 și 8 minute. Da, suntem în cea de-a 223-a zi a anului 2026 și au mai rămas 142 de zile până la sfârșitul anului. Soarele a răsărit la 6 și 14 minute și apune la 24 și 27 de minute. Da, ce să vă zic repede, încă e vară și ne bucurăm. Spun că încă, cel puțin din punct de vedere calendaristic, așa ca și vreme, va fi cald mult și bineînțeles că și septembrie va fi călduros. Și asta spun pentru că astăzi ne așteaptă o nouă zi caldă cu temperaturi de până la 35-36 de grade. Se menține cumva și caniculă în partea de vest a țării. Vorbim însă imediat la fotbal. Am avut aseară Sepsi OSK Sfântul Gheorghe FCSB 0-0 în Superliga, ultimul meci din etapa cu numărul 4, ceea ce face ca FCSB să ajungă doar pe locul secund, da, cu 8 puncte. Pe prima poziție rămâne FC Argeș, 9 puncte în acest moment. O să mai povestim la știrile din sport puțin mai târziu. Vă mai spunem doar că astăzi este ziua fiului și a fiicei, așa am sesizat acolo, și tot astăzi ar fi ziua muntelui. Drept dovadă că am în această direcție ne-am îndreptat la provocarea dimineții, pe care o găsiți deja postată pe grupul Jurnale Tem, un singur nume, o mare familie de pe Facebook. Da, și evident o altă perioadă interesantă e pentru că avem sesiunea a doua a bacalaureatului. Candidații care și-au încercat ieri a doua șansă la bacalaureat au dat peste romanele lui Liviu Rebreanu, Camil Petrescu și alte chestiuni. Înțeleg că, da, candidații n-au fost cei mai și cei mai. Ei zic, băi, hai să mergem și noi la plezneală. Poate ne iese. Au nevoie doar de o diplomă, nici măcar nu prea interesează nota pe bune. Astăzi urmează testul la matematică sau istorie în funcție de profil. Iar mâine avem proba la alegere. Rezultatele vor fi anunțate marța viitoare. Eu zic în continuare să le ținem pumnii oamenilor ăstora, că au și ei nevoie pe deoparte. Și tot mâine o să avem eclipsă. Sunt convins că o să mai vorbim și astăzi și mâine. Eclipsă totală de soare. La noi se vede doar o bucățică. Bun, am făcut și noi o bucățică de intro pentru emisiunea de astăzi. Până la ora 10 suntem împreună și ne presărăm cea mai bună muzică din toate timpurile și ceva informații acolo și, evident, voie bună, nu-i așa? Enrique Iglesias și Nick James, avem El Perdón, ascultăm. Bună dimineața, să ai poftă mare la cafeluț.

Iglesias a fost cu noi, evident că Nicky Jam, El Perdon. Mergem și pe harta Administrației Naționale de Meteorologie. Trebuie să vă spun repede că am așa un val de salutări de dimineață. Mulțumim tuturor celor care ne scriu acum și pe WhatsApp, dar și pe Facebook. Stăm de vorbă în doar câteva minute. Poate ne trimiteți și ceva audio acolo să ne auzim toată lumea cu bună dimineața, bună dimineața. Să vedem cine care cum e la tine acolo, să-mi povestește. E bine, e aer răcoros, e mai cu soare, e mai cu uit. Avem 13 grade Celsius acum în zona Brașovului. În Transilvania temperaturile sunt de pe la 8 grade Celsius în depresiuni, ceva aer răcetos în zonă pe acolo. Și în acest moment avem până spre 20 de grade Celsius în Crișana, în la Oradea. În Muntenia și Oltenia, vreme plăcută de dimineață, răcoare pe alocuri, da, 15-16 grade zic că e răcoare, dar avem și până la 20 de grade undeva în zona Olteniei. La urmă-urmă e vară și trebuie să, dacă n-avem acum temperaturile astea, când să fie, prin decembrie? 20 de grade Celsius la Mangalia și 22 la Sulina, cu soare strălucitor așa și chiar, da, îți vine pofta de o cafeluță la mare, nu? La malul mării acolo. Dar iar în Moldova, ia să vedem Moldova ce avem, temperaturi între 15 și 19 grade Celsius, vreme frumoasă de dimineață. Bun, iar pentru astăzi spun meteorologii, vremea va fi călduroasă în toată țara, iar în vest, nord-vest, sud și local în rest va fi caniculă și disconfort termic accentuat. Da, știți voi, cu indicele de temperatură umezială atinge pragul critic de 80 de unități, mai ales în Câmpia de Vest și în Câmpia Română. Temperaturile maxime se vor încadra între 30 de grade pe litoral și 39 de grade izolat în Banat și Crișana, iar cele minime vor fi cuprinse între 12 grade în estul Transilvaniei și 22 de grade în dealurile de vest și pe litoral. Cerul va fi variabil cu orari după amiaza și seara, îndeosebi în zona Carpaților Orientali și în Munții Apuseni, iar noaptea, în nordul Moldovei, unde pe arii restrânse vor fi averse, cantitățile de apă vor fi undeva la 1,5 litri pe metru pătrat și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, temporar cu intensificări spre seară și noaptea în regiunile vestice și sud-estice, rafale în general de 40-50 de kilometri pe oră. Iar puțin mai târziu vă vom spune cum va fi astăzi vremea pe litoral.

Sexy and Six Nights, The Blue System, la dimineața între prieteni, 7 și 19, Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că traficul este întrerupt pe DN1 Brașov-Făgăraș în zona localității Șercaia, județul Brașov, după ce un autotren și un autoturism au fost implicate într-o coleziune. În urma accidentului, o persoană necesită îngrijiri medicale, se estimează reluarea circulației undeva după ora 8:30, iar noi revenim pe cea mai bună muzică din toate timpurile. Suntem cu Carol G și Marco Antonio Solis, super cântec, bună dimineața!

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740-099-233 sau 0740-098-832.
2: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbineș, județul Neamț, din 22 iunie până în 1 septembrie.
3: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
2: Tabăra Aripi de Înger. Prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie!
4: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
5: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
6: Câți bani cheltui pe taxi? Dar pe autobuz? Pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios. Nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor. Copanex, noul magazin piscicol din Piatra Neamț, își deschide porțile chiar în

Naturală din Piatra Neamț. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 71.

și 31 de minute. Haideți să ne și salutăm cu ascultătorii repede. Bună dimineața, Fluturaș! Bună dimineața, Oana, poftă mare la cafeluță! Bună dimineața, Vali, din Bârlad! Frumoase așa cafeluțele astea aici. Dana, din Mediaș, bună dimineața! Oameni frumoși, o zi frumoasă, cu noroc și sănătate! Mulțumim tare mult, Dorina, de la Cluj! Bună dimineața, cu 16 grade, și Senin, din Cluj, Denisa, cu bună dimineața! Îmi place trifoul, interesant, un trifoi așa, una din foi, sub formă de inimioară. Zi de marție, cu ceasuri bune și tot binele din lume. O salutăm repede pe Camelia la Suceava. Bună dimineața, spor la cafeluță, spor în toate bucurii. Avem și mesaj audio, dar l-ascultăm puțin mai târziu, pentru că acum ne ocupăm de alte cele. Uite, se anunță o zi ideală pentru noi începuturi. Comunicarea este avantajată, așa că profitați de orice șansă de a vă face văzuți. Vorbim puțin mai târziu despre zodia care pregătește terenul pentru nou început. Așa arată vampirirea horoscopului. Cu horoscopul detaliat venim în câteva minute și acum ne ocupăm de provocarea dimineții. 11 august, ziua muntelui astăzi. Ce avem? În vârful muntelui, un indicator nu este doar un reper pe hartă, este o fotografie a unei reușite. Asta-i, domnule. Și întrebarea pentru tine astăzi: ce loc de pe munte ai vrea să îl revezi? Asta am spus pe WhatsApp 0755984000 sau pe grupul Jurnale FM, un singur nume, o mare familie de pe Facebook. Da? Nu uita că aștept și mesaje audio, să ne auzim mai mulți în aer, să fim mulți pe radio aici cu voi, e bună, da? Ce loc de pe munte ai vrea să îl

0: 6 de minute. Așteptăm horoscopul zilei în câteva minute, puțină răbdare. Mai aflăm lucruri. Uite, un sfert de milion de români încasează pensie, dar continuă să muncească. Pentru tot mai mulți, momentul retragerii amânată dintr-un calcul financiar. Cine se pensionează anticipat poate pierde sute de lei pe lună, în timp ce anii lucrați în plus pot aduce mai mulți bani la bătrânețe. De la an, tot mai mulți români cer să iasă la pensie anticipat. Datele oficiale arată că numărul acestora a coborât de la peste 90.000 în 2024 la aproximativ 87.000 în 2025. Românii pot ieși cu 5 ani mai devreme la pensie dacă au un stagiu de cotizare de cel puțin 35 de ani. Asta e condiția, da. Pensia este însă mai mică până la atingerea vârstei standard. Dacă ai însă 40 de ani de contributivitate, nu se mai percep penalizări. România are 4,7 milioane de pensionari. Sigur, e un subiect pe care s-ar mai putea vorbi, poate cu altă ocazie. Bună, Tandeur, ascultăm Monaco, bună dimineața!
1: Monaco, 28 degrés à l'ombre. C'est fou, c'est trop. On est tout seul au monde. Tout est bleu, tout est beau. Tu fermes un peu les yeux. Le soleil est si haut. Je caresse tes jambes.

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10.000 de dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
3: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
6: Ascultați

0: 6 de minute. Bună dimineața, Nicoleta din Bacău scrie: mulțumim și pentru muzică și emisiunea energică și pozitivă. O zi frumoasă și spor la cafeluță tuturor, așa să fie. Noi suntem în punctul în care, uite, venim și cu horoscopul pentru astăzi, să vedem noi câtă energie și câți bani și câtă iubire primim astăzi. Hai să vedem horoscopul zilei.
1: Informațiile din acest program nu au bază științifică.
0: Și cu toate astea ne place, hai să vedem. Berbec, fii atent la intențiile pe care vrei să le pui în aplicare. Pregătește terenul pentru un nou început plin de pasiune. Taur, clarifică-ți dorințele legate de casă și familie. Este un moment bun pentru a renunța la tensiunile din trecut. Totdeauna, fără tensiune, mai bine. Gemeni, ești gata să lansezi proiecte noi de comunicare. Pregătește-ți discursul pentru oportunitățile ce vor urma. Rac, evaluarea pe care o faci valorilor tale te pregătește pentru o resetare financiară. Îmbrățișează o mentalitate de abundență. Leu, ești în pragul unui nou început personal uriaș. Clarifică-ți obiectivele pentru anul ce urmează și vizualizează-ți succesul. Fecioară, curățenia emoțională și eliberarea trecutului sunt esențiale. Lăsați grijile inutile să dispară în liniște. Balanță, prieteniile și planurile de grup se pregătesc pentru o reorganizare înnoitoare. Gândește-te ce oameni vrei să ai alături în viitor. Bune planuri, mă gândesc. Scorpion, ambițiile profesionale se află la un punct de inflexiune. Pregătește-te să lansezi un nou proiect de carieră. Continuăm cu Săgetător. Viziunea ta despre lume se pregătește de o expansiune majoră. Încheie vechile dileme și fii gata de oportunități noi. Capricorn, sectorul transformărilor se pregătește de resetare. Fii gata să renegociezi parteneriatele financiare. Vărsător, relațiile tale de cuplu se află în pragul unei reînnoiri totale. Gândește-te ce vrei să îmbunătățești în relația de cuplu. Și Pești, modul în care muncești are nevoie de o abordare proaspătă. Pregătește-te să adopți obiceiuri de sănătate mai

0: Bună, piesa de tot, Indian Minau, stați cu aici la dimineața între prieteni, ne apropiem de știrile orei 8 în dimineața lui 11 august, astăzi ziua muntelui. Bun, înainte de toate, stai așa că o aveam pe Camelia pe aici pe undeva, să o salutăm din nou cu bună dimineața, ia să vedem.
1: Bună dimineața, dimineața. În această zi extraordinară de marți, da? Când la Suceava sunt 17 grade,
0: bun, plăcut.
1: Este un aer foarte plăcut, este senin impecabil, nu adie vântul,
0: bun.
1: Se anunță o zi superbă.
0: Excelent.
1: Vă doresc o zi minunată, superbă, splendidă, plină de bucurii și reușite.
0: Da, mulțumim, uite, da, ce de pozitivism v-am vai. Mulțumim, Camelia, da, ne-a dat și răspunsul la provocarea dimineții. Ce loc de pe munte ai vrea să-l revezi, zice, Munții Făgăraș și Valea Sâmbetei, Chilia Sfântului Arsenie Boca, superbă locație. Mulțumim tare, tare, tare mult. Hai că mai am aici niște răspunsuri repede. O salut din nou pe Denisa. Gică Pintilii, bună dimineața de lângă Roman, Cazanele Dunării. Zi bună, vă doresc frumos la Cazanele Dunării acolo. Dar și pe Mihaela Ilarie, zice, bună dimineața, cu siguranță muntele Ceahlău și vârful Toaca. Nu a mai fost din 2019. E greu acum cu doi copii mici. O zi frumoasă. Lasă că învățăm și pe aia mici să se cațere pe munte și ce o să le mai placă, pai de mine. Excelent. Da, în continuare îți așteptăm răspunsurile pe WhatsApp 0755 984 de 0 sau pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie de pe Facebook. Nu uitați să ne dați și mesaje audio, să ne auzim cu toții în aer. Ce loc de pe munte ai vrea să-l revezi? Mergem să aducem știrile de 8, ne reauzim imediat după cu calendarul zilei. Suntem cu Gert Gates, ascultăm la radio Suspicious Mind. Bună!

Inflației s-a redus în iunie 2026, așa cum s-a anticipat, coborând la 10,42% de la 10,85% în luna mai. Consiliul Concurenței a declanșat o investigație privind o posibilă înțelegere între trei firme pe piața comercializării echipamentelor de imprimare și imagistică și a consumabilelor aferente, respectiv pe piața comercializării sistemelor de securitate electronică, potrivit unui comunicat al Consiliului. Autoritatea de concurență deține indicii că cele trei companii s-ar fi înțeles în vederea stabilirii prețurilor de revânzare, împărțirii pieței și interzicerii exporturilor. În acest context, Consiliul Concurenței a efectuat inspecții inopinate la sediile celor trei firme. Documentele ridicate în cadrul acestor inspecții inopinate se află în analiza Autorității de Concurență în cadrul procedurilor specifice investigației. Inspecțiile inopinate sunt autorizate de Curtea de Apel București și sunt justificate de necesitatea obținerii tuturor informațiilor și a documentelor necesare clarificării posibilelor practici anticoncurențiale analizate. Efectuarea acestora nu reprezintă o antepronunțare în ceea ce privește vinovăția companiilor, notează reprezentanții instituției. Depozitele de gaze naturale ale României erau umplute în proporție de 62,77% potrivit celor mai recente date. Stocul total se ridica la 21,2565 teravatoră, echivalentul la aproximativ 2 miliarde de metri cub de gaze, iar nivelul de umplere crește cu 0,40 puncte procentuale față de ziua precedentă. România se afla peste media Uniunii Europene de 58,84%, însă diferența față de nivelul comunitar era relativ redusă. Datele indică faptul că operatorii români continuă să injecteze gaze în depozite în perspectiva sezonului rece 2026-2027. România depășește media Uniunii Europene de 58,84%, dar se află în urma mai multor state europene. Aprobarea strategiei pentru conservarea biodiversității este un pas legislativ salvator pentru bugetul de stat, dar dacă normele de aplicare vor trata biodiversitatea ca pe un simplu set de interdicții aplicate fermierilor, România va asista la un abandon masiv al terenurilor în zonele defavorizate și la o chimizare ascunsă în zonele de câmpie, atrag atenția reprezentanții unei asociații de profil. Dincolo de miza financiară imensă și anume deblocarea unei tranșe din PNRR, estimate la aproximativ 972 de milioane de euro, actul legislativ consfințește un adevăr structural. Protecția mediului nu mai poate fi separată de mecanismele de subvenționare a fermelor, susține Asociația Interbio. Specialiști organizației apreciază că normele de aplicare ale noii legi a biodiversității, un jalon cheie în PNRR, nu recunosc meritele agriculturii ecologice drept pilonul central pentru restaurarea naturii. Citatul orei este adus de calendarul, cuvinte de folos pentru 365 de zile. Important este să nu te oprești din a-ți pune întrebări. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

This is Heaven, Nick Jonas. Deschidem a doua oră dimineața între prieteni pentru marți 11 august. 8 și 8 minute arată ceasurile. Da, salutăm pe repede pe Sorin Israel. Bună dimineața, mulțumim de gândurile bune. Noi trecem în revistă câteva evenimente petrecute de-a lungul timpului la această dată, 11 august. În anul 106, o diplomă militară romană descoperită la Porolisaum atesta că la această dată se constituise provincia romană imperială Dacia. Dar în 1492, Alexandru al VI-lea era ales papă. În 1690, victoria de la Tohan Zărnești a lui Constantin Brâncoveanu, domn al țării românești, împotriva armatelor habsburgice comandate de generalul Heisler și impunerea pe tronul Ardealului a lui Imre Tocăi, cred că așa se pronunță. În 1914, Franța declara război Austro-Ungariei. În 1934, primii prizonieri federali au fost închiși în Alcatraz, în Statele Unite. Aducem aminte de filmul, nu? Evadare din Alcatraz cu Clint Eastwood. În 1952, după abdicarea lui Talal I, Hussein a fost proclamat suveran al regatului Hașemit al Iordaniei. În 1953, URSS testează prima bombă cu hidrogen. În 1966, John Lennon ține o conferință de presă la Chicago, scândându-se pentru Jesus Affair. În urmă, cu 48 de ani, adică în 1978, era dată în folosință linia de telecabină Bușteni, Cabana Babele. Traseul telecabinei, care urmărește Valea Jepilor, are o lungime de 4350 de metri. În 1999, ultima eclipsă totală de soare din secolul 20 vizibilă în România. București, singura capitală europeană situată pe linia centrală a benzii de totalitate, s-a aflat în zona de maximum la ora 14:07. Da, ne aducem aminte, am văzut cu toți, mă rog, unii dintre noi. Și am avut și bagnota aia de sub 200 de lei. Vă aduceți aminte, da? Ce ar valora mult acum. În fine, avem și o aniversat astăzi. În 1949 s-a născut Veta Biriș, interpretă de româncă de folclor. Asta. Cam asta zicem din calendarul zilei. Mai sunt evenimente, le mai descoperiți și voi. Și nu uitați că o parte dintre acestea le veți regăsi pe site-ul oficial al radioului jurnalfm.ro, acolo unde vă invităm să intrați, să citiți, să fiți bine informați. Haideți să aflăm acum cu cine ne întâlnim din punct de vedere muzical în această oră. Amen.

avem și pe Ami cu Dulce Sinfonie. Și puțin mai târziu primim și un două The Greatest Gift, da, The You Know Who. Continuăm cu lista cântecelor de renume. Suntem cu Hermes House Band, This Were The Days. Bună dimineața!

0: Lai, ușor refrenul ăsta, da, e plin de energie, ne-a făcut bine într-o dimineață de marți, 8 și 15 minute, astăzi e 11 august, spuneam că este ziua muntelui, iar cu acest prilej, provocarea dimineții sună în felul următor: ce loc de pe munte ai vrea să îl revezi? Ne spui pe WhatsApp 0755984040 sau pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie de pe Facebook, ai și poza acolo cu pietrele doamnei, ca să știi, frumos, frumos de tot, da? Poți să-mi trimiți mesaje audio, chiar insist pe chestia asta, de ce nu? Să fii mai multe voci la dimineața între prieteni, așadar te așteptă pe WhatsApp. Bun, să mai vedem ce se mai întâmplă prin jurul nostru. Uite, pisicile comunitare din jurul blocurilor din Arad vor avea în curând un loc al lor amenajat oficial. Primăria va pune la dispoziția asociațiilor de proprietari căsuțe pentru pisicile fără stăpân, după ce Consiliul Local a aprobat regulamentul care permite această inițiativă. Bun, mergem, da, asta a fost partea cea mai de vârf, așa și frumoasă, constructivă, pozitivă. Iată, nivelul Dunării continuă să scadă și după intervenția de la sfârșitul săptămânii trecute, când au fost scufundate controlat 4 barje. Purtătorul de cuvânt al apelor române, Ana Maria Agiu, spune că măsura nu a fost suficientă, fiind necesare lucrări de dragaj în anumite zone. E? Asta e. Și da, toată lumea e cu ochii pe știrea asta și o analizează din toate punctele de vedere. O să o găsim și la revista presei. Ambulanțierul rămânit în urma atacului de sâmbătă seară dintr-o localitate din județul Cluj a fost supus din nou unei intervenții chirurgicale. Medicii spun că este stabil, dar sunt rezervați cu privire la evoluția stării lui de sănătate. Șoferul a fost rănit de cioburile sparte de la geamul portierei spart cu un bolovan. Ambulanța neagră care răpește copiii este un fake news care apare periodic în spațiul public. De data aceasta, efectul dezinformării din rețelele sociale a fost violența extremă, atacarea cu topoare, pietre și bâtea echipajului unei salvări care venise la o solicitare prin 112. Da, în continuare, să știți că toată presa e călare, cum s-ar spune, pe subiectul cu pricina. O să mai discutăm și noi, probabil, la revista presei puțin mai târziu. Dar revenim la muzică. Am pomenit de o întâlnire muzicală cu Elena Papaliți. Ascultăm chiar acum la radio My Number One. Bună dimineața!
1: Jurnal FM.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servsrele, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servsrele. Proiecte realizate corect din prima. Câți bani cheltui pe taxi? Dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devino șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
3: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săvinești, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
4: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
3: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie.
5: Copanex, noul magazin piscicol.

Dulce Sinfonie, Amila, noi la dimineața între prieteni, 8 și 26 de minute. Ce se mai întâmplă pe șoselele patriei? Bine, Centrul Infotrafic ne spune că astăzi, până la ora 18, traficul este restricționat pe prima bandă pe autostrada A1, pe sensul Pitești-București, între kilometrii 86-80, pentru efectuarea de lucrări de colmatare a fisurilor apărute în carosabil. De asemenea, până la ora 16, se va restricționa circulația pe a doua bandă pe autostrada A1, pe sensul Pitești-București, la kilometrul 80, pentru repararea glisierei mediene. Iar pe autostrada 3, Câmpia-Turzii-Nădășelul, dacă mi-a ieșit și mie ca la inteligența artificială, Câmpia-Turzii-Nădășelul, în intervalul orar 8-20, traficul este restricționat pe prima bandă, pe sensul către Nădășelul, la kilometrul 51, pentru reparații asfaltice. Mai avem pe autostrada 3, Târgu Mureș-Câmpia Turzii, traficul restricționat pe a doua bandă la kilometrul 3, pe sensul către Târgu Mureș, pentru efectuarea de lucrări în zona mediană. Conducătorii auto sunt sfătuiți să circule cu viteză redusă în zonele cu lucrări, să păstreze o distanță de siguranță în deplasare, să respecte semnificația semnalizării temporare, asigurându-se foarte bine înainte de schimbarea benzii de circulație și evitând preocupările de natură a distrage în mod periculos atenția la conduse. Cam asta e din trafic. Continuăm cu Pet Shop Boys, avem la radio Suburbia. Bună dimineața!

Hatcha Boys, Suburbia, da, clar, 8:32 de minute, da, se anunță o zi din nou fierbinte, avem varianta să mergem la munte, că tot avem o provocare, ziua muntelui astăzi, da, să ne mai răcărim acolo, mai avem și varianta de o răcăritoare sau, de ce nu, pentru unii o bere, dar nu așa de dimineață. Uite, în această direcție mergem acum, chiar și turnată încet în halbe înghețate și cu un guler de spumă deasupra, berea devine mai puțin atractivă pentru consumatorii români. Îți cine să crezi? Care să fie motivele? După o coborâre abruptă în 2025, în prima jumătate a anului, vânzările au atins un nou minim istoric. Primăvara capricioasă și vremea ploioasă din prima parte a verii au făcut ca segmentul de restaurante, terase și baruri să ocupe doar 9% din total, de 7 ori mai puțin ca în Spania, Irlanda și Portugalia. Da, totuși între timp a venit canicula, ce s-a mai întâmplat? Ei bine, un restaurant cu terase încasează în medie cu un sfert mai puțin când vremea e neprielnică, arată datele celor din industria ospitalității. Printre produsele meteosensibile este berea, evident. În primele 6 luni ale anului, vânzările s-au redus cu peste 10% față de aceeași perioadă din 2025, 700 de milioane de litri. Da, se referă informația exact la prima jumătate a anului, după a venit canicula, să vedem după aia ce s-a mai întâmplat, cum s-a întâmplat. Prin comparație, zice, în Ungaria 20% din cantitatea de bere se vinde în localuri, în Spania 63%, în Irlanda 64%, iar în Portugalia 68%. Principalul motiv al restrângerii pieței interne îl reprezintă, desigur, creșterea prețurilor. Aici trebuia să ajungem, domnule. Creșterea prețurilor care a ajuns la nivelul berilor de import de calitate similară. Acciza pe bere este acum cu 35% mai mare ca în Germania. Plus concurența, da, ce să mai zicem. Asta e totul până la capitolul buzunar, ca să nu spun bani, că atunci când auzim de bani, nu știu, se întâmplă ceva cu fiecare. Ei, gata. Hai, ne oprim aici. Da, sunt convins că se descurcă fiecare cum poate. No more, să ascultăm Missing. Bună dimineața!

ce tare ai miss you. No Mercy cu Missing Girl, super cântec, 8 și 37 de minute. Da, hai să rămânem pe sezon, în plină vară. Rafturile cu produse exotice atrag tot mai mulți cumpărători, iar una dintre băuturile care câștigă rapid teren este apa de cocos. Eu nu știu, n-am văzut. Zic ce lume aici, am văzut pe mai multe site-uri de știri dintre astea, zic, bă, dacă o scriu tot, înseamnă că așa o fi. Dacă până nu de mult o descopeream doar în concediile tropicale, astăzi le găsim în aproape orice supermarket, iar românii o aleg tot mai des pentru hidratare sau o transformă în ingredient pentru deserturi. Hai, mă, cine folosește? Dam și mie un desert cu apă de asta de cocos. Vânzările au explodat, iar specialiștii spun că popularitatea ei nu este întâmplătoare. Crezi? Da, s-a nimerit. Uneori se creează o modă dintre astea. Dacă bea ăla, de ce să nu beau și eu? Aceea ăla e mai tare decât mine și așa mai departe. Poate că uneori nici măcar nu-ți place. Dar dacă se e la modă... Ce să mai zicem? Atât deocamdată mergem să aducem subiectele din presa națională și internațională. Ne ținem bine dimineața asta. Tiro Mangino, avem Duerozi cu Enul. La bună dimineața, rămâi cu noi!

0: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Te așteptăm la agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de peste 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Agenția de publicitate Revolut Art. Revoluționează afacerea ta!
1: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
0: Descoperă Hotel Crystal, o oază de lux în inima Sovatei, situat pe strada Trandafirilor. Cele 104 camere te așteaptă pregătite să transforme fiecare sejur într-o experiență memorabilă, cu o zonă de wellness completă la subsol. Incluzând piscine, topogane cu apă și saune, vei simți că timpul se oprește într-o lume a relaxării absolute. Descoperă bucuria unei evadări perfecte la Hotel Crystal. Pentru relații și rezervări, 0365 450 350.

Da, mergem și noi spre știrile orei 9. Cumva toată informația avem prin prisma publicațiilor apărute în această dimineață. Suntem așadar la revista presei. Începem cu adevărul care ne aduce o analiză, zice în felul următor: schimbare importantă în școli din toamnă, câte ore de predare vor avea directorii și inspectorii. Mm-hmm. Obligația de catedră se schimbă din nou din anul școlar care stă să înceapă pentru directorii de școală și inspectorii școlari. A fost pusă în consultare un proiect de ordin, însă există și speranța că s-ar putea reveni la situația din anul școlar 2024-2025 și toată analiza din această direcție vă spuneam că o găsiți pe Adevărul astăzi. Continuăm cu evenimentul zilei. Avem doar două titluri de aici, n-am insistat prea mult. Câte trotinete electrice circulă pe drumurile din România? Cel mai scump model costă cât o mașină second hand. Ca să vezi. Și calculatorul vârstei de pensionare, cum verifici când poți ieși la pensie anticipat? Eu zic că e interesant, așadar pe evenimentul zilei sau pe site evz.ro. Mergem și la național.ro, aici cu două titluri. Mi-a plăcut unul cum sună: Nicușor și Bolojan egal love. A sunat bine. Și mai avem un alt subiect. Sunt multe interesante și să știți că mă duce cu gândul la ce se întâmplă cu ambulanța neagră, că național.ro are un subiect de ăsta în care nemții și austriecii ne iau apa. În fine, acum nu știu dacă e pe bune sau nu. Și mă rog, suma uriașă încasată de stat din bacșișul angajaților din restaurante. În acest timp, afacerile Horeca se zbat să supraviețuiască de la un an la altul. Scrie național.ro. Mergem și la jurnalul.ro. Iată o altă situație neplăcută. Cumva agențiile de turism speriate de valul de ură și informații false despre litoralul românesc. Zice așa: anul acesta s-au înregistrat scăderi semnificative în turismul din România, dar în sezonul estival și mai ales în vârful de sezon se înregistrează o situație de normalitate în majoritatea stațiunilor turistice și a unităților de cazare clasificate. Cu toate acestea, în ultimele săptămâni s-a observat o accentuare a valului de ură de pe internet și o creștere a numărului de știri false prin care se încearcă inducerea ideii că litoralul este gol pentru că oferă servicii de proastă calitate la prețuri foarte mari. Băi, eu am fost și pe litoralul românesc în vara asta, să știți că am fost, cum să zic, nu gata, nu m-a dat pe spate, dar bine. Raportul preț-calitate corect și a fost chiar bine. Chiar vreau să te întreb dacă ai fost la mare anul ăsta, la noi, pe litoral, să-mi spui ce impresie ți-a lăsat. Dar pe WhatsApp îmi scrii 0755984. Cum a fost, domnule, la mare? A fost bine? N-a fost bine? Cum crezi tu? Spot Media, iată achiziția unui port la Dunăre de către România l-a supărat pe Putin. De ce? Un diplomat de rang înalt din Rusia amenință România și Moldova că folosesc porturi de la Dunăre pentru a sprijini militar Ucraina. Declarația are legătură cu o frecvență tot mai mare a provocărilor lansate de Kremlin pentru a crea disensiuni în rândul statelor NATO, cu scopul de a stopa ajutorul economic și militar acordat de europeni Kievului. Domne, ce scandal, domne, ce scandal. Republica.ro zice așa: uite, vezi, de ce sunt atacate ambulanțele? Și îmi permit să scriu, să citesc primul paragraf, că interesant. Zice așa: oamenii mai puțin educați nu sunt puțini pe aici. Am eșuat total pe zona de educație. Nu am știut să păstrăm și să apărăm cu cerbicie un principiu elementar pentru societățile care se doresc civilizate, dezvoltate. Zice ca la noi: ai carte, ai parte. Da. E de citit. Ziarul Financiar: tumultul politic și problemele economice nu țin astfel de investigații la distanță. România rămâne atrăgătoare pentru grupurile mari care își deschid aici centre de IT sau de servicii. Cine sunt cei 10 giganți care și-au pus piața locală pe hartă doar în ultimul an? Trecem și la presa de peste hotare. Cum facem? De obicei avem două publicații. E vorba despre 2CV-le care vine cu analiză de ce nu vrea România în zona euro din cauza PSD. E întrebare. Liderii PSD au susținut mereu retorică direcții europene, dar în spatele ușilor au luat constant decizii inverse. România putea fi în euro de mult dacă un premier PSD nu schimba direcția, afirmă 2CV-le. Eu zic că e de văzut, să vedeți cine și-a băgat cumva coada, cum s-ar zice. Mulți spun că, domnule, nu-i chiar atât de bine în zona asta euro, cel puțin o perioadă până te acomodezi. Dacă aveți cunoștințe de așa ceva, puteți să-mi scrieți, să-mi spuneți cum e. Și
încheiem cu subiectul de deschidere de pe BBC News din această dimineață. Zice, cel puțin 132 de morți în urma celui mai puternic cutremur din Columbia din ultimii ani. Asta m-a adus cu gândul că și noi suntem așa o țară cu ritm seismic ridicat, dar nu se face nimic în aceasta. De fapt, la noi nu se face nimic până nu se întâmplă ceva. Asta e altă poveste. Gata, mă opresc aici cu subiectele din presa națională și internațională, cu îndemnul nostru clasic atunci când vine vorba de presă. Citiți, citiți și iar citiți, iar când citiți, nu uitați să o faceți și pe diagonală și printre rânduri, pentru că pe acolo, pe undeva, s-ar putea afla pitit și adevăr.

În private, Dusty Springfield, da, mă uitam după o știre repede, repede despre Perseide, dacă că vor fi în această vară, e ploaia aceea de stele căzătoare, încă n-am reușit să deslușesc, când am înțeles că ar fi până pe 24 august totuși, se vede mai bine de la munte. Apropo de la munte, în această dimineață te-am întrebat, nu-i așa, ce loc de pe munte ai vrea să-l revezi și pentru că astăzi este ziua muntelui, nu? Stai că mai aveam pe aici un răspuns, de la Ioana scrie, da, bună dimineața, am doresc să revăd munții Bucegi și în special Sfinxul și Babele. Zice, am fost acum 2 ani, dar este cel mai frumos loc unde ai vrea să te duci în fiecare an. Poftă mare la cafeluță. Mulțumim tare, tare mult, dar nu se știe niciodată cum ajungi din nou în același loc, da? Important este să vrei, să-ți dorești și, bineînțeles, că dacă dorința ta este arzătoare, o să ți se îndeplinească. Cam atât deocamdată. Mulțumim și celor care ne-au trimis big like-uri. Mergem să

0: nouă.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Autoritatea Vamală Română și Agenția Națională de Administrare Fiscală au emis un ordin comun care definește caracterul ocazional al transportului în România de produse accizabile achiziționate dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene de către persoane fizice pentru uz propriu, anunța Ministerul Finanțelor. O persoană fizică nu poate transporta în România mai des decât o dată la 40 de zile cantități care depășesc 800 de țigarete, însemnând 40 de pachete, respectiv 4 cartușe de țigarete obișnuite, 400 de țigări cu o greutate maximă.

0: lucrătorilor au aplicat amenzi contravenționale în valoare de aproximativ 1,2 milioane de lei în urma unor controle desfășurate în stațiunile de pe litoral în perioada 3-9 august și au oprit prestarea serviciilor până la remedierea deficiențelor în cazul a 9 operatori economici. Potrivit unui comunicat al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, comisarii care activează în cadrul colectivului temporar pentru protecția consumatorilor ANPC Estival 2026 au verificat modul în care sunt respectate prevederile legale aplicabile protecției consumatorilor. Ca urmare a neregulilor constatate, au fost aplicate 228 de amenzi contravenționale în valoare de aproximativ 1,2 milioane de lei și 169 de avertismente. Valoarea totală a produselor verificate a depășit 530.000 de lei și au fost oprite definitiv de la comercializare produse neconforme în valoare de peste 43.000 de lei. De asemenea, au fost oprite temporar de la comercializare produse în valoare de peste 86.000 de lei și a fost oprită prestarea serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 9 operatori economici. Având în vedere că în ultima perioadă s-a constatat o amplificare a tentativelor de fraudă informatică săvârșite prin intermediul apelurilor telefonice, metodă cunoscută în domeniul criminalității informatice sub denumirea de phishing, polițiștii Direcției de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române au implementat un set de măsuri menite să limiteze amploarea acestui fenomen. Acest mod de operare este utilizat tot mai frecvent de infractorii specializați în fraude informatice care exploatează încrederea cetățenilor în instituțiile financiare și folosesc tehnici complexe de manipulare psihologică pentru a obține acces la conturile bancare ale victimelor. În majoritatea situațiilor identificate, persoanele vătămate sunt contactate telefonic de indivizi care pretind că sunt angajați ai unei instituții financiare, instituții bancare, departament de securitate, companii de procesare a plăților sau chiar ai unor autorități publice. Populația României a înregistrat în luna iunie acestui an un spor negativ de minus 7.247 de persoane, numărul deceselor înregistrate fiind de 1,6 ori mai mare decât cel al născuților vii, arată datele publicate de Institutul Național de Statistică. Potrivit statisticii oficiale, în luna iunie s-au înregistrat certificatele de naștere pentru 11.792 de copii, în creștere cu 1.348, respectiv 12,9%. Față de luna mai. Numărul certificatelor de deces înregistrate în luna iunie a fost de 19.039. Statistica oficială mai arată că în luna iunie la oficiile de stare civilă s-au înregistrat 8.777 de căsătorii. Numărul divorțurilor pronunțate prin hotărâri judecătorești definitive și prin acordul soților pe cale administrativă sau prin procedură notarială a fost de 2.374 în luna iunie a anului acesta. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Cel care zâmbește în loc să se înfurie va fi întotdeauna mai puternic. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
1: Un radio pentru tine.

minute din nou, salutări și bună dimineața, dragi prieteni, mă uitam pe o altă știre. 14 zile fără cafea, așa zice, vai de mine. Cum reacționează organismul fără această băutură dacă obișnuiești să consumi zilnic? Cercetătorii au urmărit tensiunea arterială, memoria, atenția, starea emoțională, marcării inflamatori și bacteriile intestinale și au descoperit că unele modificări apar surprinzător de repede. S-a făcut un studiu pe 62 de adulți sănătoși cu vârste între 30 și 50 de ani. Au fost împărțite inițial în două grupuri. 31 nu consumau deloc cafea, iar alții 31 beau în mod obișnuit între 3 și 5 cafele pe zi, 5 cești, mă rog, pe dacă mă trepe mine cam mult. În fine, cei 31 de consumatori au renunțat apoi complet la cafea și la alte surse importante de cofeină timp de 14 zile. După această perioadă au primit timp de 3 săptămâni fie cafea cu cofeină, fie cafea decofeinizată. Mă rog, și asta, au scăzut tensiunea arterială după 2 săptămâni fără cafea, mai sunt niște chestii de genul ăsta. Interesant, eu zic că dacă te simți bine, parcă, nu? Dimineața fără cafea e ca nunta fără lăutar, cum ar zice unii, în sensul nostru românesc. Bine, bun, să revenim la ale noastre și să vă spunem că suntem în dimineața lui 11 august, astăzi marți, este ziua fiului și a fiicei, dar și ziua muntelui și vis-a-vis de asta avem o provocare pe care o găsești în continuare pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie de pe Facebook, mai puțin timp la dispoziție să ne răspunzi la acest lucru. Băi, și-am mai găsit o știre foarte tare de dimineață pe o publicație, surprinzător, publicație din Bacău, dar vorbește despre altă zonă a țării, zice așa, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere anunță că de marți, adică de astăzi, de la ora 16, se va deschide circulația pe un lot din autostrada A3 Transilvania. Este vorba de o bucată de 12,24 de kilometri de autostradă între nodurile rutiere de la Zimbor și Românaș, aflate în județul Țălaș. Mă rog, și știrea continuă, dă exact anunțul de la CNAIR și așa mai departe. Bun, așteptăm la mai mulți kilometri de autostradă, da, să mergem așa liniștiți. Bineînțeles, facem și economie de timp, dar și de combustibil. Bun, atât pentru acest moment. Vorbim imediat și despre vreme, ce se întâmplă astăzi în țară, dar și la malul mării. Abia aștept să văd cât e temperatura pe mări. Dacă poate ne face poftă măcar așa de o plimbare. Desigur, am pregătit și calendarul muzical pentru astăzi, 11 august, dar și ceva informații din sport. Haideți să aflăm acum cu cine ne întâlnim din punct de vedere muzical în această oră. În doar câteva momente avem de la Nicholas, Don't Stop the Car.

and talking, you're not alone. You are not alone.

Este că te-a mișcat puțin piesa asta. Parcă se mișcă, se mișcă ca oma dansando lambada de dimineață. Hai că face bine la articulații, la musculatură, la psihic în primul rând. Da, 9:16, astăzi e ziua muntelui. Te-am întrebat ce loc de pe munte ai vrea să-l revezi. Ai timp încă să-mi dai răspunsul pe WhatsApp sau pe Facebook. Mi-ar plăcea să primim și ceva mesaje audio. Da, să mergem pe harta Administrației Naționale de Meteorologie, să vedem cum stăm la ora 9 cu temperaturile. 18 grade Celsius, da, la Brașov. În Transilvania, temperaturile de la 14 până la 24 de grade Celsius în Banat. Avem Muntenia și Oltenia, temperaturile sunt cuprinse în intervalul 21-24 de grade. 25 de grade Celsius avem deja în sudul litoralului și 22 la Sulina. Moldova, temperaturi între, cât să fie aici, 21 și 23 de grade. Foarte important, peste tot este senin, cer sticlă, cum ar zice unii, așadar arată bine, temperaturile sunt prietenoase la această oră, oricum peste zi e problema, pentru că astăzi, spun meteorologii, vremea va fi călduroasă în toată țara, iar în vest, nord-vest, sud și local în rest va fi caniculă și disconfort termic accentuat. Indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități, mai ales în câmpia de vest și în câmpia română. Temperaturile maxime se vor încadra între 30 de grade pe litoral și 39 de grade izolat în Banat și Crișana, iar cele minime vor fi cuprinse între 12 grade în estul Transilvaniei și 22 de grade în dealurile de vest și pe litoral. Cerul va fi variabil, cu norări după amiaza și seara, îndeosebi în zona Carpaților Orientali și în Munții Apuseni, iar noaptea în nordul Moldovei, unde pe arii restrânse vor fi averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, temporar cu intensificări spre seară și noaptea în regiunile vestice și sud-estice. Da, la marul mării valorile termice vor crește, iar vremea va deveni călduroasă, cu disconfort termic ridicat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 29 și 33 de grade, acolo avem noroc de briză, nu-i așa? Iar cele minime se vor încadra între 19 și 22 de grade, caracterizând o noapte tropicală, o nouă noapte tropicală, să zic, da? Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Ia să vedem, domnule, temperatura pe mării va avea valori cuprinse între 23 și 25 de grade. Ca cum mă vine să mă duc acolo la o scăldătoare, cum s-ar spune. Dacă ai timp, eu zic să-ți faci, indiferent de situație, profită de cât a mai rămas din vara asta. Bun, Nicles, avem chiar acum la 9:18, Don't Stop the Car.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
3: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
2: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie!
4: La fiecare 12 minute se produce un accident care are ca rezultat pierderi de vieți omenești, iar în jur de 1,3 milioane de oameni mor anual în accidente auto, accidentele rutiere fiind cea de-a noua cauză de deces la nivel mondial. Conform datelor disponibile, 8% dintre accidentele rutiere au avut loc pe autostrăzi, 55% pe drumurile rurale și 37% în zonele urbane. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

Modern Talking, You're Not Alone. 9 și 27 de minute. Timpul pentru mișcare, da, avem informații din sport. Elisabeta Samara a obținut o victorie spectaculoasă luni seară în prima rundă a tabloului principal de simplu de la Europe Smash 2026, trecând de compatriata Andreea Dragoman, după ce a revenit de la 0 la 2 la seturi. Pe tabloul de simplu masculin, Iulian Chiriță s-a oprit în primul tur. Vlad Mihalache, legitimat la Steaua, a îmbunătățit în mai puțin de 12 ore de două recordul național în proba de 50 de metri flutări, categoria plus 19 ani, la campionatul european de natație pentru senior de la Paris. În semifinalele de la campionatul european, sportivul pregătit de Mircea Purcaru a încheiat cursa cu timpul de 23 de secunde 10 sutimi, care nu i-a dus însă și calificarea în finală. Dar rămânem în zonă. Spaniolii au dedicat un amplu articol lui David Popovici înainte ca românul, campion olimpic și mondial, să ia startul la campionatele europene de not de la Paris. Competiția se desfășoară în perioada 10-16 august. Obiectivul lui Popovici este clar: aur în probele de 100 și 200 de metri liber. Românul este campion european în titlul la 100 și 200 de metri liber, după ce a luat aurul în 2022 și 2024. Popovici intră astăzi la apă. Să-i ținem pumnii sau să-l susținem? Oricum, e the best, cum s-ar zice. Mergem la fotbal. Bayern München a anunțat luni că atacantul bavarezilor Harry Kane a câștigat gheata de aur a Europei pentru sezonul 2025-2026. El va trimi trofeul pe 19 august. La 33 de ani, Harry Kane este pentru a doua oară cel mai bun marcator din campionatele europene, el fiind primul în clasamentul ghetei de aur cu 36 de goluri și 72 de puncte. Rămânem în fotbal, dar în Superliga. Ieri am avut două meciuri din etapa cu numărul 4. FC Botoșani, Cordinul Hunedoara 0-0 și Sepsi FCSB 0-0. Partida dintre CFR Cluj și Cluj a fost amânată pentru joi 8 octombrie. Mergem un pic și în clasament, doar să-l vedem. Pe prima poziție este FC Argeș cu 9 puncte, pe locul 2 3 FCSB și Rapidul cu câte 8 puncte, pe 4 Dinamo 4 puncte, pe locul 5 Farul tot 7 puncte, 7 trebuia să spun, da? Și abia pe locul 6 e Universitatea Cluj cu 6 puncte. În celălalt capăt al clasamentului, Lanterna Cixeredo cu 0 puncte, iar noi ne oprim aici.

muzical pentru 11 august. Iată ce se mai întâmplă pe șosele, am putea spune, sau dincolo de ele. Șoferii agresivi nu mai au scăpare, chiar dacă nu îi văd polițiști. Camerele de bord din celelalte mașini sunt acum coșmarul lor. Aproape 2000 de șoferi agresivi au fost amendați și au rămas fără permis după ce participanții la trafic i-au filmat și reclamat online. Cele mai multe astfel de amenzi au fost date în București, Iași, Timiș și Ilfov, iar cele mai puține în județele Galați, Maramureș și Dâmbovița. Pe autostrăzi au fost încă 275. Dacă un șofer ne pune în pericol și avem imaginile care demonstrează asta, putem face o sesizare directă de pe telefon. Intrăm pe platforma Hub MAI la secțiunea șoferi și vehicule și accesăm sesizări abate rutiere e-Star. Completăm cu datele noastre, informații despre incident și încărcăm filmarea. Dacă imaginile confirmă comportamentul agresiv, șoferul poate fi sancționat chiar dacă polițistul nu a fost martor la incident. Comportamentul agresiv în trafic se pedepsește cu amendă de până la 1080 de lei și reținerea permisului de conducere pentru 30 de zile.

0: ceașcă de cafea de dimineață. Am savurat împreună cu Mike and the Mechanics, Another Cup of Coffee, 9 și 38 de minute. Pregătiți să primim și calendarul muzical de astăzi, 11 august, în 2022. David Bowie a fost desemnat cel mai influent artist britanic din ultimii 50 de ani într-un clasament realizat de Sky Arts datorită capacității sale de a transcende domeniile muzicii, filmului și modei. În 2011, grupul american Go Go's primea cea de-a 2444-a stea pe Hollywood Walk of Fame. În 2002, Bruce Springsteen a început o perioadă de 2 săptămâni pe primul loc în topul albumelor din Statele Unite cu The Rising, al 5-lea album al artistului, care a ajuns pe această poziție în Statele Unite. În 2000, Madonna a născut un băiețel, Rocco Ricci, la spitalul Cedar Sinai din Beverly Hills. În 1999, trupa Kiss a sosit pe Hollywood Boulevard pentru a-și dezveli steaua pe Walk of Fame. Formația lansase peste 30 de albume și vânduse mai mult de 80 de milioane de discuri în întreaga lume. În 1984, Ray Parker Jr. a început o perioadă de 3 săptămâni pe primul loc în topul single-urilor din Statele Unite cu tema muzicală a filmului Ghostbusters, vă amintiți de piesă foarte drăguță. În 1956 a fost lansat single-ul Don't Be Cruel, Hound Dog al lui Elvis Presley. Piesa a ajuns pe locul întâi în topul din Statele Unite, unde a rămas timp de 11 săptămâni, un record care nu a fost depășit până la apariția lui hitului End of the Road al trupei Boys to Men în 1992. Avem și capitolul aniversați astăzi, oameni care dintre timp ne-au părăsit. În 1978 s-a născut Chris Kelly din trupa Criss Cross, cunoscută pentru singlul Jump, care a ajuns pe locul 1 în Statele Unite și pe locul 2 în Marea Britanie în 1992. Cei doi membri ai duo-ului, Chris Smith și Chris Kelly, aveau 12, respectiv 13 ani când au înregistrat piesa. Kelly a încetat din viață însă pe 1 mai 2013 într-un spital din Atlanta la vârsta de 34 de ani. Iar în 1949 s-a născut Eric Carmen, cântăreț, compozitor și chitarist și claviaturist american. Alături de trupa The Raspberries a avut succes cu piesa Go All The Way, iar în cariera solo a atins locul 2 în Statele Unite în 1976 All By Myself, având și alte hituri precum She Did It sau Hungry Eyes, da, vă amintiți, o coloană sonoră foarte drăguță, și Make Me Lose Control. A încetat însă din viață pe 11 martie 2024 la vârsta de 74 de ani. Ne oprim aici cu calendarul muzical de astăzi. Facem o scurtă pauză pentru mesajele comerciale. După aia Alvaro Soler cu Leche Paso Paso. Bună dimineața!
1: Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
2: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
1: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
2: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.

0: tati.
1: Încă paseo, paseo, Alvaro Soler. Cam 5 minute mai la dispoziție maxim, da? Să-mi mai răspuns, dacă vrei, evident, să spui ce loc de pe munte ai vrea să îl revezi, pentru că astăzi este ziua muntelui. Bun, să rămânem cumva în zona turismului. Cine își rezervă un apartament în regim hotelier va beneficia de acum de condiții mai apropiate de cele din hoteluri. Lenjeria albă și prosoapele albe devin standard, vor fi obligatorii. În același timp, autoritățile încearcă să scoată de pe piață apartamentele închiriate la negru, care fac concurență celor care respectă legea. Așadar, apartamentele de închiriat fac concurență tot mai serioasă hotelurilor, dar acum regulile vor fi mai stricte pentru cei care fac un business din închirierea pe termen scurt, conform unui ordin al Ministerului Turismului. De acum, lenjeria și prosoapele albe nu mai sunt un standard doar în hoteluri, ci și în apartamentele pe care le găsim pe platformele de închiriat. Proprietarii vor fi nevoiți să devină activi pe internet, să creeze pagini de social media și un site pentru unitatea de cazare, iar instrucțiunile de cazare și hărțile de evacuare vor putea trece de pe foaie direct într-un cod QR. Mulți turiști preferă apartamentele în regim hotelier la mare, la munte sau în marile orașe. Vă mai spunem doar că în România sunt 74.000 de apartamente și camere de închiriat, în creștere 8% față de anul anterior. Bineînțeles, astea sunt alea înregistrate. Bine, vacanță frumoasă dacă ești acolo, dacă urmează, gata, știu, ești cu gândul acolo, dacă din păcate s-a terminat, nicio problemă, o să vină următoarea. Celine Dion, avem Make You Happy, rămâi.

La Crucea Eroilor de pe Caraiman, Munții Bucegi. Super tare! Am primit mai multe răspunsuri pe parcursul dimineții, le-am mai citit. Interesant este că, da, chiar dacă am fost noi la munte, am primit vești și de la mare. Îmi scrie Mariana Scurtu din Brașov. Bună dimineața, Jurnal FM! Vă trimit imagini de pe plaja din Galiopoli, Italia. M-am întors din vacanță și m-am bucurat de cel mai frumos apus de soare. O credem pe cuvânt, pentru că ne-a trimis imagini fabuloase, într-adevăr, foarte frumos acolo. Mai indiferent unde ești, la munte, la mare, chiar și într-o pădurice, dacă ție ți este bine, este excepțional. Cam atât pentru această dimineață, dragi prieteni. Da, urmează știrile de 10, vi le recomand să le ascultați, să fiți bine, bine informați. Vă recomand și, ca de fiecare dată, programele Jurnal FM până seara târziu alături de colegii mei. Eu sunt Florin Ștefănescu și vă mulțumesc de atenție, să aveți o zi frumoasă, bună, da, plină de realizări și de bucurii. Desigur și răcoare să fie, că înțeleg că se anunță o altă zi fierbinte. Noi ne reauzim mâine de dimineață de la 7, cântecul de rămas bun e de la Shania Twain, Don't Impress Me Much. Pe mâine, toate bune!

0: ora 10.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar.
2: Eforturile de combatere a evaziunii fiscale și a contrabandei trebuie dublate de reguli clare și instrumente legislative adecvate, iar noile prevederi privind transportul în România al produselor accizabile cumpărate din alte state membre ale Uniunii Europene introduc criterii temporale pentru delimitarea transporturilor destinate consumului propriu de cele care pot avea caracter comercial, a afirmat ministrul interimar al finanțelor Alexandru Nazare. S-a introdus săptămâna trecută printr-un ordin al Autorității Vamale Române și al Agenției Naționale de Administrare Fiscală noi reguli pentru transportul în România al produselor accizabile cumpărate din alte state membre ale Uniunii Europene de către persoanele fizice. Până acum, legislația stabilea anumite limite cantitative pentru transportul în România al acestor produse, dar nu definea clar și perioada în care acestea puteau fi transportate. Aceasta însemna că aceeași cantitate de produse putea fi adusă în România în mod repetat, chiar și zilnic, sub pretextul consumului propriu. ANAF și VAMA instituie acum reguli clare și criterii obiective. Astfel, pentru produsele din tutun, într-un interval de 40 de zile de la ultima constatare înregistrată, cantitățile

0: S-a intrat pe ultima tornantă pentru a putea îndeplini un jalon critic pe PNRR legat de legea salarizării, a cărui îndeplinire ar debloca 770 de milioane de euro pentru investiții. Este cel mai probabil ultima săptămână în care poate fi obținut un acord politic pe această reformă pentru a putea fi adoptată și promulgată înainte de 31 august, a scris Dragoș Pâslaru pe contul său de Facebook. Potrivit acestia, legea a fost amânată 4 ani, a fost scoasă la suprafață după ce guvernul a rămas interimar și a fost supusă unei campanii masive de dezinformare în ultimele săptămâni. Valoarea totală a voucherelor de vacanțe emise în primul semestru din 2026 a fost de 319,1 milioane de lei, în timp ce suma voucherelor decontate, odată cu stabilirea pragului de 800 de lei pentru angajați, față de 1600 de lei anterior, s-a ridicat la 289,2 milioane de lei, în scădere cu 2% în ceea ce privește emiterea și 60% la decontare, potrivit datelor Asociației Naționale a Agențiilor de Turism. Asociația arată că valoarea decontărilor continuă să scadă în 2026, un an dificil în care gradul de ocupare era de doar 25-30% pentru unitățile de cazare în primele 6 luni, după ce a fost cunoscut un recul de 10% în 2025, în condițiile în care turiștii mai aveau vouchere de 1600 de lei din emisiunile anterioare. Adrian Voican, vicepreședintele Asociației Naționale a Agențiilor de Turism, spune că pentru stimularea consumului turistic intern, cât și pentru utilizarea capacităților de cazare pe tot parcursul anului, este nevoie de un mecanism de acordare a voucherelor mai eficient, mai bine calibrat și extins către mediul privat. Ambrozia a început să înflorească, iar pentru persoanele alergice începe una dintre cele mai dificile perioade ale anului. Concentrațiile de polen ating cele mai ridicate niveluri în august și septembrie, iar o singură plantă matură poate elibera miliarde de grăuncioare de polen care sunt purtate de vânt pe distanțe mari. Medicii atrag atenția că simptomele de alergie la ambrozie pot fi confundate ușor cu cele ale unei răceli. Legea obligă proprietarii și deținătorii de terenuri, dar și administratorii drumurilor, căilor ferate, cursurilor de apă și ai altor suprafețe prevăzute de legislație să ia măsuri pentru combaterea ambroziei. Dacă după avertisment obligațiile nu sunt respectate, amenzile sunt cuprinse între 1.000 și 5.000 de lei pentru persoanele fizice și între 10.000 și 20.000 de lei pentru persoanele juridice. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Îndeplinește fiecare sarcină în cel mai bun mod posibil, căci nu ai șanse să faci decât un număr limitat de lucruri în viață. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
1: Jurnal FM. Un singur nume. O mare familie. Informațiile din acest program nu au bază științifică.

Bună dimineața, bună dimineața, dragilor! Astăzi, 11 august, cu pași repezi înspre acea eclipsă despre care am tot vorbit, însă deocamdată astăzi Ziua Mondială a Caligrafiei. Aici, la microfon deschis, vom discuta, poate ne vom și scrie câte ceva despre caligrafie. Și iată prima rimă a ediției. În numerologia pitagoreică calculăm, bineînțeles, vibrația zilei, adunând cifrele corespunzătoare zilei, și astăzi ajungem la frumoasa cifră 2. Vibrația zilei este așadar 22, o energie a sensibilității, cooperării, intuiției și a relațiilor. Numărul 2 nu împinge lucrurile cu forța, ci le apropie, le armonizează și le așează. Este o zi bună pentru dialoguri sincere, împăcări, colaborări și pentru a asculta ceea ce simțim înainte de a lua o decizie. 20, numărul 20 adaugă o dimensiune de trezire și reevaluare. Ceva ce am ignorat poate deveni astăzi imposibil de trecut cu vederea. Umbra zilei însă poate fi hipersensibilitatea, indecizia sau tendința de a aștepta prea mult aprobarea celorlalți. Lecția zilei este simplă. Nu orice răspuns trebuie obținut prin luptă. Unele răspunsuri apar atunci când faci liniște și asculți. Să începem, deci, Cătălina Arăhăianu. Sunt și voi fi alături de tine pentru următoarele 3 ore aici, în direct din studioul nostru, Jurnal FM.

O, scrisul de mână. Astăzi, 11 august, Ziua Mondială a Caligrafiei. Da, aceasta este o sărbătoare a frumuseții scrisului de mână, fondată în anul 2017 de Pen Museum și Manuscript Pen Company. Deși uneori este asociată în mod popular cu data de 11 august, această zi este de fapt marcată în mod oficial în a doua zi de miercuri din luna august. Ne-am grăbit puțin sau am întârziat puțin. Eu zic că am întârziat puțin. Nu contează, în fiecare zi este bine să practicăm măcar scrisul de mână. Lăsăm deoparte caligrafia și vom afla astăzi și de ce. Însă câte ceva despre ziua caligrafiei. A fost creată pentru a proteja și promova arta scrisului artistic. Oamenii se adună de ziua caligrafiei la ateliere, folosesc tocuri, cerneală și hârtie de calitate. Și de ce este importantă această zi? Pentru că arată și demonstrează cum literele au modelat culturi și istoria scrisului. Astăzi, o întrebare simplă pentru tine. Mai păstrezi un caiet sau o agendă scrisă de mână? Te aștept cu mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098 832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servsrele, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servsrele. Proiecte realizate corect din prima.
3: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 71.

Mai păstrezi un caiet sau o agendă scrisă de mână? Este întrebarea pentru tine astăzi și iată colega noastră Elena Andrei a deschis dialogul cu o notiță, o poezie a lui Nichita Stănescu scrisă de mână. Scrisă de mână cu pixul. Dar iată că înainte de pix, caligraful trebuia să aibă grijă de instrumentul de scris, aproape ca de un animal de companie. Penele de gâscă, dacă știți, pe care le foloseau înainte oamenii pentru a scrie, trebuiau tăiate și ascuțite permanent. Vârful se uza, iar scribul trebuia să-l refacă pentru a păstra grosimea corectă a liniei. O pană bună putea face diferența dintre o pagină elegantă și una care arăta ca și cum autorul se certase cu cerneala. Eu am încercat să-mi fabric singură aceste pene de gâscă pentru a scrie. Nu este ușor, trebuie multă răbdare și mai ales cunoștință.

Și dacă se întâmplă că scrii urât, iată, scrisul urât poate fi un semn al vitezei, nu al lipsei de inteligență. Un om care scrie foarte repede poate produce o scriere dificil de citit, tocmai pentru că mâna încearcă să țină pasul cu gândirea. De aceea, faptul că cineva are un scris urât nu ne permite să tragem concluzii serioase despre inteligența sa. Celebrul mit, acela că doctorii au scrisul mai urât pentru că sunt foarte inteligenți, este, din păcate, mult mai puțin științific decât pare. Cu toate acestea, dacă vrei să îți îmbunătățești scrisul de mână, iată câteva tehnici. Prima tehnică, poziția corectă atunci când scrii. Nu strânge degetele puternic pe stilou sau pe pix, scrie folosind mușchii brațului, nu ai degetelor. Înclină hârtia la 30-45 de grade pentru confort și stai drept la birou pentru a avea stabilitate.

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro. Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10.000 de dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Jurnal FM. Un radio pentru tine și prietenii tăi.

Și uite așa am ajuns la final de oră aici la microfon deschis astăzi 11 august despre caligrafie și când zici caligrafie te gândești și la cerneală. Iată primele forme de cerneală pe care le cunoaștem, complet naturale, cunoscute, datează din antichitate, iar cele mai vechi dovezi ale utilizării unor cerneluri pe bază de carbon sunt asociate cu Egiptul antic, încă din mileniul 4 înainte de Hristos. Nu există însă un inventator al cernelii, nu. Iar o rețetă egipteană originală cu proporții exacte, din păcate nu s-a păstrat, dar principiul era simplu și ingenios. Funinginea obținută prin arderea unor materiale organice era amestecată simplu cu apă și un liant, probabil o gumă vegetală, pentru ca particulele de carbon să adere la papirus. În China, tehnica a fost perfecționată ulterior. Funinginea adesea obținută prin arderea lemnului de pin era combinată cu clei animal și presată în bețișoare solide, primele creioane, bețișoare solide, de cerneală, de fapt, pe care caligraful le freca apoi pe o piatră specială cu apă până obținea consistența dorită. Cernelurile carbonice au avut un avantaj extraordinar. Carbonul este foarte stabil, motiv pentru care scrisul realizat cu aceste bețișoare a putut supraviețui timp de mii de ani. Și uite așa, dacă vrem să recreăm astăzi în mod experimental această cerneală veche, principiul este similar. Putem folosi o linguriță de funingine foarte fină, aproximativ jumătate până la o linguriță de gumă arabică și câteva lingurițe de apă. Să vedem dacă aveți curajul să încercați. Deocamdată puțină muzică, eu mă retrag pentru câteva momente, revin imediat după fix. Scooter pentru voi acum cu Summer Wine.

0: Este ora 11.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Finanțele României se pregătesc pentru cel de-al treilea test. Standard & Poor's va decide dacă scăpăm de junk. România a scăpat acum de retrogradarea la categoria junk. Agenția Moody's a reconfirmat ratingul României, dar cu perspectivă negativă. Asta înseamnă că țara noastră rămâne pe ultima treaptă recomandată investițiilor. România a trecut printr-un test similar acum câteva zile, când agenția Fitch a decis la rândul ei să mențină ratingul, dar a transmis și că o retrogradare este posibilă dacă finanțele se înrăutățesc. Următorul test pentru țara noastră este programat peste o lună, odată cu evaluarea celor de la Standard & Poor's. Legea care permite continuarea proiectelor hidroenergetice începute în ariile protejate va contribui la reducerea pierderilor de vieți omenești și a situațiilor de risc generate de viituri, precum și la asigurarea unui volum mai mare de apă pentru populație, industrie și agricultură, a declarat președintele Asociației Energie Inteligentă, Dumitru Chisăliță. Curtea Constituțională a respins recent sesizarea de neconstituționalitate formulată de președintele Nicuși Ordan la legea ce permite continuarea proiectelor hidroenergetice începute în ariile protejate. Unul dintre proiectele aflate în centrul disputei este hidrocentrala Răstălnița, începută în 1989. Aceste amenajări hidrotehnice sunt foarte benefice pentru omul de rând. Într-un mod fals, ele sunt conduse către zona de hidroenergie. În primul rând, aceste amenajări reduc inundațiile, asigură apa necesară pentru diverse activități și reduc situațiile de criză în ceea ce privește alimentarea cu apă, a spus Dumitru Chisăliță. Conform unui studiu EY, angajații se tem mai mult de incertitudine decât de schimbare. Nu salariul

0: Organizațiile care pun oamenii în centrul schimbării își cresc șansele de succes de la 28 la 73%. Asta înseamnă o probabilitate de succes de 2,6 ori mai mare. Studiul arată și unde greșesc managerii. 67% dintre lideri spun că au trecut prin cel puțin o transformare care a eșuat în ultimii 5 ani. Principala cauză nu este tehnologia, ci comunicarea. Atunci când angajații nu primesc explicații clare, apar zvonurile, scade încrederea și crește teama că schimbarea înseamnă concedieri. Fenomenul este cu atât mai important cu cât companiile schimbă rapid modul de lucru. Inteligența artificială, automatizarea și reorganizările transformă aproape toate industriile. Potrivit ei, liderii care explică de ce apare schimbarea, nu doar ce se schimbă și care ascultă opiniile angajaților, au rezultate semnificativ mai bune decât cei care comunică doar deciziile finale. Valorile de căldură tot mai intense și seceta prelungită încep să lase urme vizibile în mai multe zone ale Europei. Nu doar oamenii au de suferit, ci și fauna și agricultura. Specialiștii avertizează că temperaturile extreme creează condiții critice pentru ecosisteme și pun o presiune uriașă pe resursele naturale. În plus, episoadele de caniculă devin tot mai frecvente și durează mai mult, iar riscul de incendii de vegetație crește semnificativ. Specialiștii atrag atenția că valorile de căldură extremă nu mai sunt episoade izolate, ci devin o nouă normalitate. Creșterea temperaturilor și lipsa precipitațiilor afectează întregul echilibru natural, cu efecte în lanț de la faună până la producția de hrană. Temperaturile cresc peste tot în lume din cauza unei combinații între schimbările climatice globale, modelele de dezvoltare locală și tiparele meteorologice. Efectele căldurii extreme și a secetei se resimt puternic în agricultura. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Visele de mâine se construiesc prin sacrificiile de astăzi. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
1: Jurnal FM. Tot ce merită să auzi.

Ora 11:07, astăzi pe lângă caligrafie celebrăm și instrumentul numit steel pen. Ziua mondială a instrumentului muzical steel pen este astăzi, da, steel pen cunoscut și sub numele de pan sau steel drum. Este un instrument muzical originar din Trinidad și Tobago. Se utilizează folosind o pereche de bețe drepte cu vârf de cauciuc. Steel pan-ul a apărut din grupurile de percuție de carnaval din Trinidad și Tobago de la începutul secolului 20. Așa notează site-ul oficial ONU, fiind instrument național al acestor țări. Fabricat în mod tradițional dintr-un tambur sau recipient de oțel, este un instrument de percuție distinct din clasa idiofonelor. Suprafața de cântat este împărțită în secțiuni convexe prin canale, caneluri sau găuri, iar fiecare secțiune convexă este o notă acordată la o anumită înălțime. Arată exact ca un ceaun, dar este un instrument muzical. Dimensiunea și vârful, tipul vârfului de cauciuc al bețelor variază în funcție de tipul de instrument. Unii muzicieni folosesc 4 bețe, ținând câte 2 în fiecare mână, maestrie curată. Gama și diversitatea instrumentelor din zilele noastre fac posibilă executarea celor mai simple melodii până la cele mai complexe aranjamente întâlnite în orchestrație. Așa ne explică Ministerul de Externe al Republicii Trinidad și Tobago. Deci, Ziua Mondială a Instrumentului Muzical Steel Pen. Astăzi continuăm aici cu puțină muzică. Spandau Ballet pentru voi cu True urmează chiar acum.

Înapoi la caligrafie și ca să poți să practici caligrafia, îți trebuie o bucată de hârtie. Și iată, cuvântul hârtie are o istorie foarte veche și este legat indirect de papirus. Da, de la papirus la hârtie. Bun, românescul hârtie provine din neogrecescul hartii, cu sensul de foaie de hârtie, care vine din grecescul cartes, ceea ce însemna foaie de papirus, document, carte sau hartă. Aici mi-a plăcut. Din aceeași rădăcină grecească provin și cuvinte precum hartă și prin filiere diferite termenii europeni legați de carte sau charter. Grecescul carte s-a fost preluat deci din latinul carta, care desemna o foaie de papirus sau un document scris. Interesant este că la originea foarte îndepărtată a cuvântului hârtie, acesta nu însemna deloc hârtia modernă făcută din fibre de celuloză. Nu, numele s-a născut din ideea de foaie pe care se scrie, iar suportul material s-a schimbat, bineînțeles, de-a lungul timpului.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098 832.

Nu judeca o carte după copertă, se spune, și ar putea fi adaptată această zicere pentru caligrafie. Nu judeca omul după scrisul lui. Și cu toate acestea există o cale, grafologia, care încearcă să deducă personalitatea din scris. Aceasta este mult mai controversată decât sugerează popularitatea ei și iată grafologia, care este practica prin care scrisul de mână este interpretat în încercarea de a identifica anumite trăsături psihologice sau de personalitate. Cuvântul grafologie vine din grecescul grafen, care înseamnă scrie, și logos, bineînțeles, cuvânt, studiu, iar grafologia modernă s-a conturat în Europa secolului al XIX-lea, avându-l printre principalii promotori pe francezul, bineînțeles, Jean Hippolyte Michon. Grafologii tradiționali analizează mărimea și înclinarea literelor, presiunea stiloului, viteza și ritmul scrisului, spațiul dintre litere și cuvinte, organizarea în pagină, marginile, semnătura, încercând să construiască un portret al autorului. De aici provin interpretări populare precum ideea că un scris mare ar indica o personalitate expansivă, iar unul foarte înclinat ar indica emotivitate. Este însă esențial de precizat că grafologia nu este considerată o metodă științifică validată pentru determinarea personalității, nu. Iar aceste corespondențe nu trebuie luate, tratate ca diagnostice sau adevăruri psihologice.

O bibliotecă într-o singură carte, îi se spune Codex Sinaiticus, unul dintre cele mai importante manuscrise creștine păstrate. Acesta este Codex Sinaiticus, datat în secolul al IV-lea după Hristos, aproximativ în jurul anilor 330-360. Este unul dintre cele mai vechi manuscrise cunoscute ale Bibliei creștine și conține cea mai mare parte a Vechiului Testament în greacă, precum și Noul Testament. Manuscrisul este scris în majuscule grecești cu o caligrafie extrem de ordonată. British Library se pare că păstrează o parte importantă a codexului și îl consideră una dintre cele mai importante mărturii ale textului biblic timpuriu.

Și vorbeam puțin mai devreme despre Codexul Sinaiticus, un manuscris din secolul al IV-lea, în jur de anii 330-350 după Hristos, scris în limba greacă veche, considerată cea mai veche Biblie creștină și iată, cam la aceeași dată, în secolul al IV-lea după Hristos, China. În China, caligrafia devenea artă. Mi se par aceste curiozități ale istoriei foarte interesante. În China, de exemplu, scrisul a ajuns foarte devreme să fie considerat o formă de artă în sine. Unul dintre cei mai celebri caligrafi din istorie, Wang Xizi, care a trăit în secolul al IV-lea după Hristos, este cunoscut drept înțeleptul caligrafiei. Problema fascinantă este că nu avem astăzi un manuscris original autentic păstrat, un manuscris scris de mâna lui. Ceea ce știm despre stilul său provine în mare parte din copii, calcuri și reproduceri realizate de generațiile următoare. Una dintre cele mai faimoase lucrări asociate lui este prefața pavilionului orhideelor, considerată un model suprem al caligrafiei chineze.

Iată, ne ajungi la final de oră. Aici la microfon deschis, Mahmud Orhan pentru voi acum Fly Above. Eu mă retrag preț de câteva melodii, dar revin imediat după fix. Vă aștept la dialog atunci.

Jurnal FM, un radio pentru fiecare. Jurnal FM.

0: 12.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Traficul pe drumul județean 156A a fost blocat temporar luni după amiază pe ambele sensuri în satul Căciulești, în zona în care s-a produs un accident rutier soldat cu 3 răniți, în care au fost implicate un tractor și un autoturism. Toate cele 3 persoane implicate în accident, 2 aflate în tractor și una în autoturism, au fost transportate la spital. La locul evenimentului au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de la detașamentul de pompieri Piatra Neamț, respectiv o autospecială pentru descarcerare, o autospecială de stingere cu module pentru descarcerare și prim ajutor și o ambulanță SMUR de terapie intensivă mobilă, 2 ambulanțe ale Serviciului Județean de Ambulanță și echipaje ale Inspectoratului Județean de Poliție. În urma impactului, un pasager din tractor a fost aruncat. Acesta a fost găsit de către pompieri în stare de inconștiență. A fost preluat de echipajul SMUR de terapie intensivă și a fost transportat la spital. Celelalte 2 persoane implicate în accident, 2 bărbați în vârstă de 23 și 43 de ani, au fost preluate de echipajele Serviciului Județean de Ambulanță și ulterior transportate la spital. Pompierii au acționat pentru asigurarea măsurilor specifice de apărare împotriva incendiilor. Au transmis reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț. Exercițiul de mobilizare pentru verificarea stadiului pregătirii populației, economiei și teritoriului pentru apărare MOBEX 26 începe vineri și se va desfășura până marțea viitoare, simultan în județele Neamț, Suceava și Botoșani. Potrivit unui comunicat al Ministerului Apărării Naționale, rezerviștii cu domiciliul în aceste județe vor participa pe durata unei zile la activități specifice de pregătire în unitățile militare în care sunt repartizați. În județul Neamț, Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale va evalua nivelul de pregătire a autorităților administrației publice locale, instituțiilor publice și operatorilor economici. Documentele de convocare pentru exercițiu vor fi emanate rezerviștilor de angajați ai Ministerului Afacerilor Interne. Președintele Nicușor Dan se va întâlni astăzi la Palatul Cotroceni cu liderii PSD, PNL, USR și UDMR pentru discuții privind proiectul legii salarizării. Potrivit agendei prezidențiale, la întâlnirea cu șeful statului programată pentru ora 16 sunt

dimineața. Administrația Națională de Meteorologie informează că astăzi se încălzește foarte tare. Canicula se extinde în majoritatea regiunilor, iar atmosfera devine apăsătoare din cauza disconfortului termic ridicat. După amiază, în zona Carpaților Oriental și Munții Apuseni vor apărea câteva averse trecătoare, dar în rest va fi o atmosferă însorită. Temperaturile maxime pleacă de la 29 de grade în sudul litoralului și ajung la 39 de grade în Banat și în Crișana. În jumătatea nordică a Moldovei, temperaturile cresc simțitor și pot ajunge la 35 de grade. După orele prânzului, în zona montană se înnorează și vor apărea averse însoțite de tunete și fulgere. Peste noapte, ploile se extind și în restul regiunii. La munte va fi cald în a doua parte a zilei, se va înnora în Carpații Oriental și Munții Apuseni, unde vor fi câteva averse însoțite de descărcări electrice și vânt intens. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Problemele sunt adesea șanse deghizate. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

alătură, fiecare felicitare și fiecare bilet păstrează ceva ce nici cea mai modernă tehnologie nu poate înlocui. Emoția unui gest personal. Bine v-am regăsit, dragilor, la microfon deschis astăzi despre caligrafie. Este ziua mondială a caligrafiei, așadar te întreb, mai păstrezi tu un caiet sau o agendă scrisă de mână? Sau o felicitare sau o scrisoare? Mesajul tău îl pot primi în continuare aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

Și atât din știrile zilei astăzi, 5 plaje de pe litoralul românesc al Mării Negre sunt etichetate internațional Blue Flag, adică drapelul albastru, iar cea de-a șasea se află în faza pilot a programului pentru îndeplinirea criteriilor necesare obținerii certificării. Așa arată Ministerul Economiei. România este prezentă și în anul 2026 pe harta mondială Blue Flag, un program internațional care promovează protecția mediului la cel mai înalt standard și dezvoltarea durabilă a zonelor litorale. Așa arată Ministerul de Resort. Plajele din România care au obținut această etichetă numită Blue Flag sunt plaja Axis Nova din Năvodare, Fonicia Năvodare, Azure Forie Sud, Citadel din Forie Sud, Fenicia Blue View din Olimp, iar pentru obținerea acestei etichete sunt evaluate 33 de criterii generale și imperative organizate în 4 domenii. Educație și informare privind mediul, calitatea apei, managementul mediului, precum și securitate și servicii. Pentru ediția 2027, tot Eforie Sud se află în faza pilot a programului, perioada în care trebuie să se pregătească pentru îndeplinirea criteriilor necesare obținerii certificării. Așa ne informează Ager Press.

0: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hâncotă Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hâncotă Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios. Nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devino șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
4: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
5: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Arip de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
6: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
5: Tabără Arip de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie!
7: Copanex, noul magazin piscicol din Piatra Neamț, își deschide porțile chiar în inima orașului

0: gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală, din Piatra Neamț.
1: Ascultați Jurnal FM.

11 august, astăzi ziua mondială a caligrafiei. Caligrafia este o artă, însă scrisul de mână este o activitate neurologică și motorie foarte complexă. Creierul coordonează limbajul, memoria formelor, literelor, vederea, mișcarea fină a degetelor, presiunea și orientarea instrumentului de scris. De aceea scrisul se poate modifica în funcție de vârstă, educație, grabă, oboseală, instrument, poziția corpului și chiar de anumite modificări neurologice. Aici trebuie făcută diferența dintre grafologie, despre care am vorbit puțin mai devreme, și examinarea criminalistică a documentelor, care urmărește lucruri concrete, precum compararea unor scrieri, verificarea autenticității unei semnături sau identificarea unor modificări ale unui document. Există și cercetări moderne care analizează scrisul cu ajutorul senzorilor și al inteligenței artificiale, bineînțeles, măsurând viteza, presiunea și traiectoria stiloului fără a recurge la interpretări simbolice ale literelor. Poate că cea mai frumoasă idee pe care ne-o lasă grafologia este aceea că scrisul păstrează urma omului care l-a produs. Știința nu ne permite să spunem că o literă mai mare înseamnă automat un ego mai mare, că o semnătură ilizibilă înseamnă mister sau că un scris înclinat dezvăluie o anumită personalitate, dar putem spune că fiecare pagină scrisă de mână este rezultatul unei coreografii unice între creier, ochi și mână. Într-o epocă în care tastatura produce aceleași caractere pentru milioane de oameni, iată, scrisul de mână păstrează ceva profund personal. Ritmul, presiunea, ezitările mai ales și gesturile unei ființe într-un anumit moment al vieții sale. Emoție pură.

0: Ascultați Jurnal FM. Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mici dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
2: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
1: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
2: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.
1: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
0: Ascultați Jurnal FM. Muzică de colecție la Jurnal FM.

Și iată, ne-ai ajuns și la final de ediție astăzi, aici la microfon deschis, așa cum v-am obișnuit, le urăm la mulți ani celor născuți în zilele respective. Iată, astăzi cei născuți pe 11 august au o combinație numerologică interesantă între numărul 11, numărul asociat cu intuiția, sensibilitatea, inspirația și percepția fină, și numărul 8 al lunii, numărul forței, ambiției, organizării și puterii de materializare. Astfel, 11 plus 8 duce la 19, 19 la 10, iar 10 la numărul 1. Astfel încât vibrația rezultă, deci, în acest număr, simbol al independenței, numărul 1, inițiativei, dorinței de a-ți construi propriul drum. În interpretarea numerologică, acești oameni pot avea o intuiție puternică, dar și o voință remarcabilă. Simt mult, observă lucruri pe care alții le trec cu vederea, însă vor să transforme ceea ce intuiesc în rezultate concrete. Sunt adesea persoane originale, curajoase și greu de controlat, cu potențial de lider, dar pot deveni nerăbdătoare, perfecționiste sau prea exigente cu ele însele atunci când lucrurile nu evoluează suficient de repede. Deci, răbdare. 11 le dă sensibilitate și imaginație, 8 le dă forță și ambiție, iar 1 le cere să aibă curajul de a începe și de a merge pe propriul drum. Lecția lor importantă este să nu transforme independența în izolare și puterea în rigiditate și să învețe să folosească această combinație rară de intuiție, voință, capacitate de a construi și iubire. La mulți ani celor născuți astăzi pe 11 august, continuăm cu Luis Capaldi, Stay Love!

Și uite, așa încheiem și noi această ediție aici la microfon deschis. Urmează imediat colega și prietena noastră, Elena Andrei. Eu vă mulțumesc pentru prezența voastră în Gând, în Suflet și în Dialog. Aici la microfon deschis ne întâlnim și discutăm. Așadar, eu, Cătălina Răhăia, nu te aștept și mâine, tot de la ora 10, la un nou dialog. Revin însă de la ora 21 la Amurg să vă țin companie pe seară. Până atunci vă doresc o după-amiază minunată și nu uitați, rămâneți alături de noi aici la Jurnal FM.

0: Este ora 13.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Luni, în jurul orei 11 și 10 minute, printr-un apel la 112, a fost anunțată producerea unui accident rutier pe strada Fermelor din municipiul Piatra Neamț. În accident au fost implicate două autoturisme. La fața locului au fost mobilizate forțe și mijloace de intervenție din cadrul detașamentului de pompieri Piatra Neamț, precum și echipaje ale poliției. La sosirea salvatorilor, unul dintre șoferi reușise să iasă din autoturism, în timp ce celălalt era blocat în interior. Pompierii au intervenit cu echipamentele specifice pentru extragerea victimei. Bărbatul, în vârstă de 60 de ani, a fost preluat ulterior de echipajul SMURD de terapie intensivă mobilă, care l-a transportat la spital pentru investigații și îngrijiri de specialitate. Pompierii au intervenit și pentru asigurarea măsurilor specifice de apărare împotriva incendiilor, au informat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț. Administrația Apelor Române a transmis că din cauza secetei în 14 județe din țară sunt restricții în alimentare cu apă, cele mai multe localități afectate fiind în județul Neamț, după care urmează Bihor. În județ sunt afectate 39 de localități. Probleme sunt în zona nord, în comunele Vânător, Răucești, Grumăzești, Agapia și Bălțătești, la fel în Traian și Zănești, iar furnizarea cu intermitențe este la Bodești și Dobreni. La Redi, unde este un sistem independent și care nu prea a avut probleme, dar consumul crescând foarte mult în perioada de vară, au mai fost intermitențe, dar încă sunt într-o situație bună. De vineri, două mari comunități din zona romană, respectiv Săbăun și Cordun, cu aproximativ 20.000 de locuitori, au apă raționalizată. Alimentarea acestora se făcea din sursa de la Timișești, dar nivelul pânzei freatice a scăzut, astfel că s-a decis furnizarea timp de 8 ore pe zi în intervalele 6:10 și 18:22. Președintele Nicu Șordan a atacat la Curtea Constituțională a României legea pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul integrității. În sesizarea de neconstituționalitate postată pe site-ul administrației prezidențiale se arată că prin conținutul său normativ legea pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul integrității a fost adoptată cu încălcarea unor norme și principii constituționale. Astfel este criticată claritatea normativă și legalitatea sancțiunii cu privire la sintagma persoana care are relații asemănătoare a celora dintre soți regăsită în textul legii trimisă spre promulgare președintelui. Cele două texte extind obligația de completare și depunere a declarațiilor de avere și de interese de la titularul funcției publice la soțul, soția sau persoana care are relații asemănătoare a celora dintre soți sub sancțiunea contravențională prevăzută la articolul 2.21. Ministrul interimar al Sănătății, Cheche Otilo, consideră că fenomenul dezinformării și manipulării pe platformele digitale a devenit extrem de periculos și susține că instituțiile statului ar trebui să ia măsuri mai ferme, inclusiv

0: Cecheotil a anunțat că propune implementarea la Ministerul Sănătății a unui sistem prin care rețelele sociale să fie monitorizate, astfel încât autoritățile să poată reacționa rapid atunci când apar informații false sau manipulatoare. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Pentru cei mai mulți dintre noi, marele pericol nu este că țintim prea sus și nu reușim, ci că țintim prea jos și reușim. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
1: Totul începe cu tine.

Losing My Religion, R.E.M. a deschis această întâlnire din 11 august 2026. Deschidem clubul de vară cu aceeași bucurie cu care o facem în fiecare zi. Până la 16 suntem aproape. Elena Andrei este numele meu și vă țin companie.

Unde trebuie ajuns această melodie? Say Something, Laurențiu Cazan. Lumea, dragilor, este făcută din gesturi mici, nu din vorbe mari. Știm aceste lucruri. Da, practica ne omoară, evident. 0755984000 vă stă la dispoziție să-mi răspundeți la următoarea întrebare. Ce gest romantic pare demodat, dar încă este frumos? Ne găsiți și pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, O Mare Familie, și online pe jurnalfm.ro. Chiar dacă nu are legătură cu tematica, puteți să lăsați un gând bun. Astăzi, 11 august 2026, doar gânduri bune, chiar dacă este

s-a făcut cunoscută în anii 90 și ne-a lăsat câteva hituri. Unul dintre ele l-am ascultat la Jurnal FM, All Around the World, de Lisa Stansfield. Cred că ați recunoscut-o. La data de 11 august s-au întâmplat multe lucruri în muzică. Spicuim doar câteva importante. 1956, Elvis Presley a lansat discul cu Don't Be Cruel și Hound Dog. În 66, John Lennon a ținut o conferință de presă la Chicago în care și-a cerut scuze pentru declarația că formația The Beatles a devenit mai populară decât Isus. În 1979, trupa Led Zeppelin a susținut ultimul său concert din Anglia, iar în 99, formația Kiss a primit o stea pe Hollywood Walk of Fame, ziua fiind proclamată Kiss Day. Și aniversariu, 1949, Veta Biriș, celebră interpretă română de muzică populară, iar în 1952, Harriet Avitian, cunoscut pianist, compozitor și interpret de jazz din România. Mai avem un compozitor, 1954, George Jackson, cântăreț și compozitor britanic. Vă invit la dansa, o pilulă de energie în următoarele minute de la George Lewis.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740-099-233 sau 0740-098-832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Service RL, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Service RL. Proiecte realizate corect din prima. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
3: Autostrada înseamnă siguranță, viteză sporită, confort, economie de timp, combustibil și lubrifianți, reducerea stresului, creștere economică. Explicația acestei afirmații este dată deja de către mari economiști ai lumii. În sfârșit, să nu neglijăm nici aportul pe care îl pot avea autostrăzile la dezvoltarea altor ramuri economice, cum ar fi turismul, de pildă. De ce ne țineți în sărăcie? România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

Magic Moment de la Santana și Shakira, Illegal, 29 de minute peste ora 13, avem și informații despre vreme. Se încălzește foarte tare, canicula se extinde în majoritatea regiunilor, iar atmosfera devine apăsătoare. Asta din cauza disconfortului termic ridicat, ne coacem așadar după amiază în zona Carpaților Oriental și în Munții Apuseni. Apar câteva averse trecătoare, dar în rest avem atmosferă însorită de la 29 de grade Celsius pe litoral și până la 39 în Banat și Crișana, în Dobrogea și Bărăgan se vor atinge 35 de grade Celsius. În Moldova Sudică și nordul Muntenii avem o zi frumoasă și o amiază călduroasă cu 36 de grade Celsius la umbră și un stres termic accentuat, vântul devine mai insistent în apropierea serii. Soare arzător găsim și în jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina, pe unde temperaturile cresc simțitor și ajung la 35 de grade Celsius. După orele prânzului în zona montană se norează și apar averse cu tunete și fulgere. Peste noapte ploile se extind și în restul provinciei. În Maramureș o amiază caniculară, 37 de grade Celsius. Canicula se intensifică în ținuturile vestice, pe unde temperaturile se apropie de 40 de grade Celsius. În Apuseni o să plouă. În Oltenia cerul rămâne curat toată ziua și se mai încălzește față de ziua de ieri. Se ating 37 de grade Celsius. Nici în sudul țării nu prea vedem nori, 36 de grade Celsius. După prânz, în București se mai încălzește, 37 de grade Celsius la umbră. Să vedem la munte. Găsim vreme caldă în a doua parte a zilei, norii se înmulțesc în Carpații Oriental și Munții Apuseni, pe unde o să vină câteva averse însoțite de descărcări electrice. La mare, destul de bine, se vor atinge câteva grade bune, 29-31, o să vedeți, iar apa mării va avea 25 de grade Celsius.

Băieții cu butoaiele, dragilor, au participat și la Eurovision alături de Luminița Anghel. Let Me Try, locul 3, mi-amintesc cu plăcere și de un concert la care am participat. Chiar m-a întrebat Ciprian săptămâna trecută de un concert și uitasem de sistem. Departe de tine, prima rubrică de sesiune. De fapt, nu, o sesiune de mesaje, prima sesiune să fie pe această zi, 11 august 2026, fără ceasuri rele. Ce gest romantic pare demodat, dar încă este frumos. Aceasta este întrebarea. Bună ziua, de lângă Roman, de la Gică. Vind întotdeauna cu muzica în cap. Îmi place de mult melodia din Basarabia Flor de Liliac și în fiecare primăvară, când înflorește liliacul, mă duc și aduc câteva crenguțe pe care le dau nevestei mele. Este un obicei de-al meu de când m-am căsătorit, chiar dacă pare demodat. Zi frumoasă vă doresc. Nu e deloc, e foarte frumos, nu e demodat, evident. Iolanda, mulțumesc de trandafir. Mergem și pe WhatsApp la 0755984000. Ne-a scris Florin în legătură cu tematica Hello, sărutarea de mână. Da, un gest care pare demodat, dar încă este frumos. Da, și Maria. Maria zice așa: bună ziua, să primești de la soțul tău un buchet de flori fără să fie o zi aniversară și mai ales să ai în urmă 45 de ani de căsnicie. Doresc la toate ascultătoarele această experiență. Și noi ne dorim, evident, să primim flori exact atunci când nu există un motiv. Dana din media și ne lasă un gând bun și trandafir. Servus, Elena, să ai o zi frumoasă, fericire și sănătate. Sărutatul mâinii de către bărbați, un gest romantic de respect care nu cred că se demodează niciodată. Da, acum să vedem care mână e sărutată, stânga sau dreapta, nu mai știu, trebuie să verific puțin. În codul bunelor maniere, bună dimineața, Mircea din America, da, și Damian. Să vedem ce ne răspunde. Deschid ușa, ofer haina când e frig și las deoparte, da? Toate le las deoparte, că suntem împreună. Poate sunt gesturi de altă dată, dar respectul nu se demodează.

0: Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
1: Jurnal FM.

Ce bine ar fi să putem întoarce brațele timpului. If I could turn back the hands of time, a magic moment, dragilor, din anul 1998 de la R. Kelly, lansată ca al cincilea single de pe cel de-al treilea album al său, intitulat R. Melodia este o baladă despre un bărbat care își dorește să se poată întoarce în timp să-și repare relația cu prietena sa. A fost pe locul întâi în Belgia, Olanda și Elveția. Vă spun că melodia a fost reinterpretată de mai mulți muzicieni, inclusiv Ed Sheeran și concurenții la concursuri de talente. Da, nu putem întoarce timpul, dar putem face gesturi frumoase pentru cei dragi nouă. Gesturi mici care să-i surprindă, deși par demodate, sunt frumoase. Mesajele scrise de mână, plasate în locuri surprinzătoare. Un bilețel simplu scris de mână și lăsat într-un loc unde nu se așteaptă rămâne mereu o idee apreciată, da? O notiță cu următorul text: abia aștept să te văd sau mi-e dor de tine. Dăruiește flori într-un mod inedit, chiar dacă nu este ziua ei. Micul dejun surpriză sau gustarea preferată pentru el sau pentru ea. Pregătește o gustare atunci când lucrează de acasă și strânge câteva dulciuri preferate într-o cutie ca un semn discret. O zi pentru voi fără ecrane și tehnologie. Propune-i să lăsați telefoanele și laptopul deoparte pentru câteva ore sau chiar pentru o zi întreagă. Ieșiți la plimbare, explorați un parc nou și vizitați un muzeu mic, mai puțin cunoscut, sau pur și simplu să ieșiți în oraș. Creați un colț din amintirile voastre, păstrați într-o cutie specială fotografii, bilete de la evenimente la care ați mers sau mici suveniruri. Și activități comune care aduc apropiere, evident, puteți face și sport, nu uitați de ascultare și comunicare sinceră, cele mai importante, chiar dacă le-am lăsat pe final. Ce seară minunată din muzica de colecție Jan Rijborg!

Lumea e făcută din gesturi mici, nu din vorbe mari. Ce gest romantic pare demodat, dar încă este frumos. Vă aștept la 0755948040. Până una alta, vă las cu două piese frumoase. GP Cooper o să încheie această oră 13, Sing It With Me. Și mai am pentru voi Lara Louise, o voce specială, Speak Low.

0: 14.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Luni seara au fost înregistrate scăpări de gaze în 5 blocuri din satul Bisericani din comuna Alexandru cel Bun. La fața locului acționând pompierii și fiind decisă oprirea alimentării cu gaze naturale a imobilelor până la remedierea defecțiunilor, informează Inspectoratul pentru Situații de Urgență Neamț. În aceste imobile locuiesc 75 de persoane, însă nu a fost necesară evacuarea locatarilor și nicio persoană nu a necesitat îngrijiri medicale. Situația a fost sesizată printr-un apel la 112 în jurul orei 18:15 de către reprezentanții unui operator economic care a efectuat lucrări în zona. La locul solicitării au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de la detașamentul de pompieri Piatra Neamț și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Alexandru cel Bun. Ajunși la locul indicat, pompierii au acționat cu ajutorul echipamentelor din dotare pentru măsurarea emisiilor de gaze. Totodată, pentru o verificare mai exactă, primarul localității a solicitat și intervenția unui operator economic specializat în funcționarea instalațiilor de gaze. Ulterior, echipa specializată din cadrul operatorului economic a desfășurat activități de măsurare în fiecare apartament al blocurilor, constatând scăpări de gaze atât pe casa scărilor, cât și în mai multe apartamente ale celor 5 imobile. Asociația Lezduit România solicita sprijinul instituției prefectului județului Neamț în vederea diseminării informațiilor cu privire la desfășurarea proiectului Ziua de Curățenie Națională 2026, care se va desfășura sâmbătă pe 19 septembrie, mobilizând voluntari din toate județele țării. Pentru mai multe informații, cei interesați sunt rugați să acceseze site-ul lezduitromania.ro sau blogul blog.lezduitromania.ro. Pentru comuna Bicalskei, persoana de contact este viceprimarul Daniel Chirila. România este singura țară din Uniunea Europeană care a mers înapoi la un capitol esențial pentru viitor și anume cercetarea. Potrivit datelor publicate de Eurostat, în ultimii 10 ani, toate statele membre și-au mărit investițiile în cercetare și dezvoltare, mai puțin România. Astăzi, statul român alocă doar 18,8 euro pe locuitor, în timp ce media Uniunii Europene este de 288 de euro. Luxemburg investește peste 917 euro, Germania 553, iar Danemarca 627 de euro pentru fiecare cetățean. Mai surprinzător este că Bulgaria, care în urmă cu 10 ani investea mai puțin decât România, și-a majorat finanțarea cu aproape 500% și alocă acum de aproape 5 ori mai mult pe locuitor. Consecințele nu se văd doar în laboratoare. Cercetarea înseamnă medicamente noi, tehnologii, inteligența artificială, industrie competitivă și locuri de muncă bine plătite. În timp ce Europa investește în economia viitorului, România riscă să rămână doar un cumpărător al inovației produse de alții. Fondurile de pensii facultative pilonul 3 aveau active în valoare de 8,8 miliarde de lei la finalul lunii iunie 2026, în creștere cu 40% comparativ cu nivelul înregistrat în aceeași perioadă anului anterior, conform unui raport al Autorității de Supraveghere Financiară. Cele mai multe investiții au fost efectuate local, respectiv 95%, majoritatea fiind denominate în lei. Valoarea contribuțiilor virate în luna iunie a fost de 95 de milioane de lei, în timp ce contribuția medie a fost de 166 de lei. Titlurile de stat dețineau cea mai mare pondere în cadrul activelor, de 5,43 de miliarde de lei. Pe locul 2 se aflau acțiunile cu 2,63 de miliarde de lei. Fondurile de investiții ocupau poziția a treia cu 277,36 milioane de lei.

Nu m-a întrebat nimic în noaptea asta, m-a distras aici un mesaj. Ana Maria trimite aici fotografii cu tot felul de dulciuri, de asta ai poftă, draga mea. Și câteva glumițe, mulțumesc că mi-ai făcut ziua mai frumoasă. Trei ceasuri bune, astăzi unul s-a dus, mai avem două la club.

De vară. Nu uita să pornești la drum cu sufletul senin, fiecare zi trăită cu credință și speranță capătă un sens. O zi minunată, dragilor, așa cum sunt florile de nu mă uita, 9 minute peste 14, am pregătit piese frumoase, să ascultăm câteva fragmente. Don't speak, no doubt.

Razele soarelui să-ți mângâie sufletul, iar fiecare clip acestei zile să-ți aducă liniște, iubire și împlinire.

Uite, un gest care pare demodat, dar ascultătorii noștri au spus că e tare frumos, sărutul mâinii, un gest cu semnificații multiple în funcție de context. În religie exprimă respect față de preot ca slujitor al lui Dumnezeu, arată primirea binecuvântării divine prin mâna care sfințește. Reprezintă o legătură curată, în bunele maniere este un semn de curtoazie și eleganța unui gentleman. Se adresează doar femeilor în spații interioare, nu trebuie să atingă pielea cu buzele, ci doar să simuleze gestul deasupra mâinii. În istorie și societate, sărutatul mâinii semnifică subordonare față de regi, nobili sau papi, arată recunoașterea unei autorități superioare. Ce gest care pare demodat este încă frumos? Întrebarea mea pentru voi la 0755 984 de 0 vă aștept cu mesajele voastre.

Multe evenimente în aceste zile, dragilor, Perseidele și eclipsa de soare. Perseidele, unul dintre cele mai spectaculoase fenomene astronomice ale verii, vor putea fi observate cel mai bine în nopțile de 12 spre 13 și 13 spre 14 august. Curentul de meteori este activ în perioada 17 iulie 26 august, iar maximul este estimat pentru dimineața zilei de 13 august. În condiții ideale pot fi văzuți până la 100 de meteori pe oră. Din orașe, numărul acestora scade la aproximativ 20 pe oră.

0: mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
4: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
3: Tabăra Aripi de Înger. Prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie!
5: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
6: Radio pentru tine.

În această intervenție, dragilor, facem un remember. Ne amintim de Ion Barbu, pseudonimul literar al lui Dan Barbilian, a fost un important poet și matematician român, interbelic, reprezentant de seamă al modernismului. Da, sunt multe detalii despre el. O să vă spun că s-a născut într-o zi de 18 martie 1895 în câmpul Lungmușcel. S-a stins din viață în București în 11 august 1961. A fost profesor universitar de matematică la Universitatea din București și creator literar. Numele real, Dan Barbilian, a semnat poeziile cu pseudonimul Ion Barbu, preluat de la bunicul său. A considerat poezia o formă de cunoaștere asemănătoare geometriei, aplicat în versuri principiile de substituție și structuri de matematică. A scris o poezie dificilă, încifrată și abstractă, da, am întâlnit-o și în liceu. A fost și într-o etapă balcanică, trei etape a avut el, etape ale creației poezii cu atmosferă specifică, etapa apuristă, apogeul creației sale marcată de volumul Joc Secund din 1930, unde textul a devenit un joc pur de forme și idei abstracte. Ne oprim aici cu detaliile despre Ion Barbu, mergem la o piesă din muzica de colecție semnată de Ducu Berții, Iertările.

Destinație de poveste, dragilor, Târgu Mureș, promovat ca destinație pentru familie cu copii. Visit Mureș a lansat o serie de clipuri video, 9 episoade, dedicată familiilor cu copii care caută experiențe de petrecere a timpului liber în Târgu Mureș. Serialul prezintă orașul din perspectiva unei familii care descoperă obiectivele turistice, spații culturale și activități pentru toate vârstele. Printre locurile promovate în aceste episoade se află grădina zoologică, cetatea medievală, muzeile interactive, parcurile și evenimentele estivale. Da, să mergem la Târgu Mureș. Hold Me For A While, Magic Moment din această oră 14 de la Rednecks, pentru că am promis, mai avem Andia, Sfârșitul Lumii și ce mai văd eu aici în playlist, Olivia Dean, So Easy To Fall In Love.

0: La Dormet vopsim tot ce e metalic ca să reziste o viață întreagă. Combinăm tehnologie electrostatică cu o gamă variată de culori pentru aluminiu și PVC. Te așteptăm în Bacău, pe strada Chimiei numărul 1 bis sau la www.dormet.ro cu 2 de O. Calitate și experiență de 21 de ani. Dormet.
1: Agenția de publicitate Revolut Art oferă cele mai bune servicii de design și print indoor și outdoor. Experiența ne recomandă. Pentru detalii vă așteptăm pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Revolut Art. Agenția de publicitate care îți definește succesul.
2: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
3: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
6: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
7: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.

devenit virală în muzica românească alături de DJ Project, moldoveanca noastră, Andia, sfârșitul lumii aproape de finalul orei 14, recomandare de film, Real Men sau Bărbați Adevărați, 2025, un serial italian, un remake după versiunea spaniolă. Machos Alpha, există chiar și o versiune franceză, despre ce este vorba, patru prieteni se confruntă cu diverse situații în cuplu, divorț, trădare, relații deschise, în parenting, dar și în societatea aflată într-o continuă schimbare. Toți participă la un curs care își propune să-i sensibilizeze pe participanți împotriva masculinității toxice și care pune accentul pe comportamentul emoțional sănătos al bărbaților. Până când unul dintre ei sparge acest cerc și organizează el un curs dedicat bărbaților adevărați, abordând o perspectivă proprie mai tradițională. Acest lucru duce la o serie de situații comice, dar și dramatice pentru ei. Serialul îi urmărește pe cei patru prieteni, făcându-se să se descopere cum reacționează fiecare la muncă, la regulile sociale, la relațiile amoroase. Totul într-o notă comică, dar și cu un gust amar. Bărbați adevărați, un serial, dragilor, pe care vi-l recomand, din 2025, 11 august 2026. Da. Filmul este din 2025, noi revenim în actualitate în acest an. De grație, Rihanna, Lift Me Up.

Una din cele mai frumoase piese semnate de Rihanna, Lift Me Up, ce gest romantic poate părea demodat, dar încă este frumos. 0755984 vă stă la dispoziție. Îmbrățișoare din Piatra Neamț am primit de la Claudia, ai ajuns și tu aici cu noi, e pe frecvență, de fapt ești online, da, știu, pe jurnalfm.ro din Brașov, salutare sau servus, draga mea, dragă Iolanda. O să ne vedem probabil zilele astea. Dora din Brașov, salutări. Helena, draga mea, te salut. Muzică de 10. Și Mircea zice o, să zicem, o regulă de bună manieră, da, să cedeți locul pe scaun în mijloacele de transport în comun. Tinerii consideră acest gest deplasat, nu demodat. Eu sunt de acord cu ceea ce spui tu, să știi. Da, și eu să vă mai spun câteva gesturi simple care, deși par demodate, sunt foarte frumoase. Să zâmbești atunci când privirea ta întâlnește alta, când faci cunoștință cu cineva, să adaugi o îmbrățișare la salut, oferă-ți locul în autobuz, metro sau alt mijloc de transport, dăruiește complimente. Dacă observi ceva ce îți place, nu ține doar pentru tine. Cedează-ți locul la rând din când în când, oferă-ți ajutorul la cărat plase, cutii sau alte obiecte cu aproapele tău. Dacă are nevoie de ajutor, spune mulțumesc, te rog și scuze, dăruiește o floare, o cafea sau orice altceva. Unei fețe triste sau îngândurate, alege empatia, compasiunea și iubirea când stai pe lângă oameni care au nevoie, fă voluntariat, participă la evenimente comunitare, susține afacerile locale și gata, să mai văd ce mai scrie aici, începe întotdeauna dimineața cu o îmbrățișare. Vă îmbrățișez, dragilor, pe final de oră suntem cu o piesă care ne amintește de faptul că trebuie să mâncăm, The Ketchup Song, o pizza merge, da? Las ketchup, vă aduc. Cred că de prin 2010 această piesă, nici nu mai știu, sau să fie mai veche, de pe la începutul anilor 2000, imediat verific. Și Grenade de la Bruno Mars.

0: Este ora 15.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Traficul pe drumul județean 156A a fost blocat temporar luni după amiază pe ambele sensuri în satul Căciulești, în zona în care s-a produs un accident rutier, soldat cu 3 răniți, în care au fost implicate un tractor și un autoturism. Toate cele 3 persoane implicate în accident, 2 aflate în tractor și una în autoturism, au fost transportate la spital. La locul evenimentului au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de la detașamentul de pompieri Piatra Neamț, respectiv o autospecială pentru descarcerare, o autospecială de stingere cu module pentru descarcerare și prim ajutor și o ambulanță SMUR de terapie intensivă mobilă, 2 ambulanțe ale Serviciului Județean de Ambulanță și echipaje ale Inspectoratului Județean de Poliție. În urma impactului, un pasager din tractor a fost aruncat. Acesta a fost găsit de către pompieri în stare de inconștiență. A fost preluat de echipajul SMUR de terapie intensivă și a fost transportat la spital. Celelalte 2 persoane implicate în accident, 2 bărbați în vârstă de 23 și 43 de ani, au fost preluate de echipajele Serviciului Județean de Ambulanță și ulterior transportate la spital. Pompierii au acționat pentru asigurarea măsurilor specifice de apărare împotriva incendiilor. Au transmis reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț. Exercițiul de mobilizare pentru verificarea stadiului pregătirii populației, economiei și teritoriului pentru apărare MOBEX 26 începe vineri și se va desfășura până marțea viitoare, simultan în județele Neamț, Suceava și Botoșani. Potrivit unui comunicat al Ministerului Apărării Naționale, rezerviștii cu domiciliul în aceste județe vor participa pe durata unei zile la activități specifice de pregătire în unitățile militare în care sunt repartizați. În județul Neamț, Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale va evalua nivelul de pregătire a autorităților administrației publice locale, instituțiilor publice și operatorilor economici. Documentele de convocare pentru exercițiu vor fi emanate rezerviștilor de angajați ai Ministerului Afacerilor Interne. Ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare, anunță că piețele și investitorii au reacționat pozitiv după reconfirmarea ratingului României. Randamentele titlurilor de stat românești, atât cele emise pe piața internă, cât și pe piețele externe, au scăzut semnificativ față de închiderea de vineri. De asemenea, investitorii au vrut să cumpere de 2,6 ori mai multe titluri decât suma pe care Ministerul Finanțelor intenționa să o împrumute. Am primit cu toții o știre importantă la finalul săptămânii trecute, când agenția Moody's a reconfirmat ratingul României, menținând țara noastră în categoria recomandată investițiilor. Înaintea anunțului, piețele au rămas prudente în ceea ce privește România, în timp ce randamentele obligațiunilor pe 10 ani din alte țări din regiune scădeau cu aproximativ 10-20 de puncte de bază, România a fost o excepție, investitorii așteptând decizia Moody's. După publicarea deciziei însă, reacția piețelor a fost una favorabilă, a scris pe pagina de Facebook ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare. Potrivit acestuia, randamentele titlurilor de stat românești, atât cele emise pe piața internă, cât și pe piețele externe, au scăzut semnificativ față de închiderea de vineri. Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, a afirmat că armata este interesată de ceea ce se poate achiziționa din România și guvernul de ceea ce se poate produce și păstra pe termen lung în țară. Potrivit unui comunicat al Ministerului Apărării Naționale, Radu Miruță a declarat că în perioada următoare vor fi identificate noi soluții pentru creșterea nivelului de implicare a companiilor românești în furnizarea componentelor și elementelor necesare producției de echipamente militare. Obiectivul nostru este ca investițiile în înzestrarea armatei să continue în cât mai mare măsură și la dezvoltarea capacităților industriale din România. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Niciun drum înflorit nu duce spre glorie. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Cu o piesă din muzica de colecție Pasărea Colibri, spunem cine, da, cine este aici la Clubul de Vară. Elena Andrei, sunt încă un ceas cu voi, da, de fapt 50 de minute, 15 și 8 minute, 11 august 2026, să faci ce-ți place este libertate, să-ți placă ceea ce faci este fericire. Nimic, dragilor, nu este cu adevărat al nostru, cu excepția visurilor noastre. Bun regăsit în această ultimă oră de emisie, avem parte de muzică frumoasă. Fool's Garden, Lemon Tree.

E cu adevărat special această melodie, Judasan și Elena Segara, Leta India, 12 minute peste ora 15, această oră vine cu o veste foarte bună. David Popovici, că e de-al nostru, calificat cu cel mai bun timp în semifinalele probei de 100 metri liber. La campionatele europene, semifinalele vor avea loc în această seară la 20:30 de minute, de fapt 20:36 ora României, iar finala este programată miercuri seara de la ora 19:52 de minute. Campionul olimpic mondial și european David Popovici s-a calificat în semifinalele probei de 100 de metri liberi cu cel mai bun timp din serii, 47 de secunde. Da, al doilea cel mai bun timp din serii de 48 de secunde a fost reușit de un croat, Jere Hribar. Vă spun că România participă cu 11 sportivi la europenele de înot: David Popovici, Eric Andrieș, Robert Badea și Darius Coman. Mai văd aici Alexandru Constantinescu, Patrick Sebastian Dinu. Lista continuă și cu alți sportivi. Antrenorii sunt mai mulți, doar câțiva îi menționăm: Adrian Rădulescu și Bogdan Stroie. Să fie cu medalii și la acest campionat european. Lemon tree, dacă avem lămâi, să facem, zic eu, o limonadă, că e foarte cald.

Demodat, dar încă este frumos. Nu știu dacă intră la categoria gesturi romantice să ajuți la treburile casnice, dar e bine să o faci dacă, chiar dacă nu ți se cere. Alte gesturi simple care ne apropie, dragilor, pe lângă îmbrățișările și ajutorul la treburile casnice, e frumos să scriem o scrisoare de mulțumire pentru fiecare membru al familiei, e să pregătim din când în când micul dejun, prânzul sau o cină. Pe drum spre casă, opriți-vă, luați o floare sau o ciocolată, spuneți mai des te iubesc. Întrebați mai des cum te-ai simțit sau cum te simți astăzi în loc de ce faci. Și ascultați cu atenție, exprimați-vă mai des gândurile și emoțiile cu iubire, sunați-i pe cei aflați la distanță fără motiv, vă spuneți mulțumesc mai des. Mai des trebuie să fiți prezenți și la întâlnirile de familie sau la evenimentele importante pentru fiecare membru în parte. Iartă când simți că un membru al familiei ți-a greșit, inițiază activități fără tehnologie, o seară de jocuri, povești sau filme, o ieșire în parc, la munte sau la mare, da, poate fi într-adevăr romantică. Respectă-ți promisiunile și ultimul sfat aici dat de psihologi, cereți iertare când greșești, cereți scuze când observi că ceva din ce ai zis sau ai făcut a rănit pe cineva din familie. Recunoașterea greșelilor, asumarea consecințelor și munca spre îndreptarea lor sunt esențiale în construirea încrederei și legarea de conexiuni autentice. Da, foarte frumoasă următoarea melodie, vine de la Ofra Haza și se numește Give Me a Sign.

0: Sete de la Bunica, serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la Bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă Bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.

11 august în istorie, 1456, s-a stins din viață răpus de ciumă în tabăra de la Zemun, lângă Belgrad, Iancu de Hunedoara, una dintre cele mai importante figuri ale Europei Centrale și de Este din secolul al XV-lea, voivod al Transilvaniei, guvernator și regent al Ungariei și capitan general al regatului. Între 1453 și 1456, unul dintre marii comandanți de oști din vremea sa, ce a obținut victorii importante împotriva Imperiului Otoman, care amenința constant Europa. Anul 2026 a fost instituit ca anul Iancu de Hunedoara pentru marcarea 570 de ani de la bătălia de la Belgrad și pentru comemorarea 570 de ani de la decesul lui Iancu de Hunedoara, apărător al creștinismului, al echilibrului și al toleranței între semințile Europei. Proiectul de lege propus de un primar și inițiat în Parlament de câțiva deputați a fost adoptat de președintele României printr-o lege, da, legea din 2026, legea cu numărul 10. Cu tălpile goale, așa să mergem și noi prin playlistul nostru alături de Mira.

0: Da, ai venit în tălpile goale?
1: Am venit repede, pentru că m-ai chemat și am alergat.
0: Ciprian, 17 secunde, vino, repede.
1: Hai, repede. Mi-am dat căștile mai tare, mi-am tras microfonul în față, am intrat în direct alături de tine.
0: Ai dat jos pantofii, da? Sau ce?
1: Da, tot.
0: Nici nu știu ce ai în picioare astăzi.
1: Tenis,
0: foarte bine. Te simți regulă? Ești fericit?
1: Da, sunt foarte fericit.
0: Văd că porți inel.
1: Ești fericită, văd că porți inel. Am înțeles. Voi trage dungă peste nădejdea inutilă.
0: Fa la fel. Bine, fii atent aici, da?
1: Fa la fel,
0: pârjoluțe din alea vegetale.
1: Ia.
0: Ce gest romantic pare demodat, dar încă este frumos?
1: Să rupi un trandafir din curtea unei persoane și să îl dai persoanei de lângă tine.
0: Iubitei?
1: Da. Să furi.
0: Ei, să furi trandafir.
1: Da, să furi trandafir, da.
0: Sau
1: o floare frumoasă.
0: Dar de ce să rupi floare? Dacă le iubești, că trebuie să le lași acolo.
1: Asta mi se pare cel mai gest.
0: Dar de ce trandafir și nu altă floare?
1: Poate să fie orice altă floare. Știi de ce? Pentru că de obicei toate florile au câte o însemnătate. Ei, în momentul în care mergi cu prietena, cu soția de mână și treci pe lângă
0: trandafiri,
1: că sunt în curtea cuiva, că așa, și te duci și rupi trandafirul respectiv și îl dăruiești soției sau prietenei sau soției. Eu cred că o surprinzi foarte tare. Zice, nu m-au așteptat
0: la
1: asta.
0: Dar ce te faci dacă sună soția, dar ești la prima întâlnire, de fapt e prietena,
1: așa.
0: Sună la 112, cineva a furat trandafiri.
1: Păi dacă sună, mai furi unul. Știi, și îl dai și celor de la 112.
0: Ce drăguț ești tu.
1: Nu? Adică e o chestie dintre asta romantică, știi, pe care trebuie să o accesezi așa din când în când.
0: Dacă zici tu.
1: Eu așa zic.
0: Ia zi-mi ce mă întrebi astăzi.
1: Care este drumul pe care îl știi pe de rost de la primul până la ultimul kilometru? Adică dacă te-ar pune cineva legată la ochi
0: să mergi
1: pe drumul respectiv, să spui, știu, fără niciun fel de problemă, e, uite, pac, imediat am ajuns.
0: Drumul către radio.
1: Da, nu mergi cam mult, adică ochii închiși, nu cred că poți să mergi cu mașina cu ochii închiși.
0: Nu pot să merg, dar
1: pot
0: să-mi dau ochelarii jos.
1: Ca și la mine, dacă mi-am dat ochelarii jos, a dispărut drumul.
0: Da, a dispărut drumul, da, și fețele au dispărut. În fine, spre radio, să fie unul mai scurt.
1: Așa, mai scurt, da, de câțiva metri, de nu știu. Bine,
0: păi
1: nu
0: să fie
1: ăsta
0: până...
1: din dormitor la bucătărie, că asta știu.
0: Eu iau înainte și diverse chestii, știi? În fine, nu contează. Da, cred că drumul spre poartă, nu știu, spre Cireș, spre, uite, acum stau și mă gândesc.
1: Și mai bine, uite, drumul spre...
0: Sau spre vecin.
1: Prun.
0: Glumeam.
1: Drumul spre prun.
0: Spre prun, da. Tu ce drum ai? Zi repede, mai 20 secunde.
1: Drumul meu, pe care îl știu efectiv și îl cunosc așa cu ochii închiși, e de la mine de acasă până la radio. Adică aș putea să fac ochii
0: închiși. La fel, pe mine.
1: Dar eu merg pe jos, de două zile n-am mai scos mașina din parcare, cred că m-a venit pe jos la radio.
0: Vrei să ai liniște? Te rog să nu mă mai contrazici.
1: Bine, am înțeles.
0: Bine, o să vă întâlnesc cu Ciprian după 16 la Jurnal FM.

0: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
2: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
1: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
2: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.

Îmi scrie Claudia ce mult iubesc melodia asta din Evergreen, Bee Gees, Too Much Heaven, da, niciodată nu-i prea mult rai în suflet să fie. Avem și recomandare de carte. Romanul Femeia la 30 de ani de Honor Balzac explorează destinul unei femei din înalta societate, Julie, surprinde maturizarea emoțională, deziluziile unei căsnicii și conflictul profund dintre datoria morală și dreptul la fericire în Franța secolului al XIX-lea. Evoluție la vârsta de 30 de ani, vârsta de 30 de ani aduce o tranziție psihologică majoră. Este momentul în care femeia capătă tactul, maturitatea și claritatea de a înțelege resorturile profunde ale propriei voințe și ale inimii bărbatului. O tânără naivă care se căsătorește din pasiune împotriva voinței tatălui ei, dar descoperă rapid de superficialitatea și brutalitatea soțului. Femeia la 30 de ani, recomandarea de lectură de astăzi. Mai am un mesaj vis-a-vis de tematica de astăzi. Da, este vorba despre gesturile care par demodate, dar totuși sunt frumoase și romantice. Bună, Elena, scrie Elena Ojică, multe dintre gesturile demodate sunt valabile și astăzi, dar se pare că salutul cu mare vechime și valabilitate, bună ziua, este înlocuit cu simplul salut. Bun și așa. O seară mai răcoroasă decât miezul zilei îți doresc. La noi este bine aici în studio. Mulțumesc, dragilor, pentru mesaje. Mai am de făcut o intervenție. Vă las acum cu muzică, să zicem, mai activă de dans. Camila Cabello vine alături de Ed Sheeran. Bam, bam!

Un ultim mesaj de la Mirela legătură cu tematica, îi dau citire. Bună, Elena, vezi tu, tocmai gesturile ce nu mai sunt la modă sunt cele mai frumoase și prețioase, cum ar fi. Mulțumesc, scuzați-mă, ai grijă de tine și lista poate continua. Pupici cu sclipici, așa să fie. Nici microfonul nu mai funcționează așa cum trebuie, evident, trebuie să ne retragem. Avem și o poezie de final, așa cum v-am obișnuit, Nădejdea se numește, poezia pe care am scris-o. Vine o vreme când vara miroase amentă și trifoi, vine o vreme când oamenii devin fericiți, cu treieră prin nopți să vadă stele căzătoare. Vine o vreme când în somn visurile caută popas. Vine o vreme când în trup locuiește bucuria și pe o margine de suflet uneori tristețea. Vine o vreme când negreșit apare și nădejdea. Vă mulțumesc pentru atenția acordată, dragilor. O să ne auzim sâmbătă la weekendul nostru de poveste. Până atunci să fiți bine, sănătoși. Da, frumos și sănătoși, așa cum vă las eu de obicei. Vara când pământul s-a oprit, Ada, piesa de final, un Magic Moment, Elena Andrei sunt. Toate cele bune!

0: ora 16.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Luni, în jurul orei 11 și 10 minute, printr-un apel la 112, a fost anunțată producerea unui accident rutier pe strada Fermelor din municipiul Piatra Neamț. În accident au fost implicate două autoturisme. La fața locului au fost mobilizate forțe și mijloace de intervenție din cadrul detașamentului de pompieri Piatra Neamț, precum și echipaje ale poliției. La sosirea salvatorilor, unul dintre șoferi reușise să iasă din autoturism, în timp ce celălalt era blocat în interior. Pompierii au intervenit cu echipamentele specifice pentru extragerea victimei. Bărbatul, în vârstă de 60 de ani, a fost preluat ulterior de echipajul SMURD de terapie intensivă mobilă, care l-a transportat la spital pentru investigații și îngrijiri de specialitate. Pompierii au intervenit și pentru asigurarea măsurilor specifice de apărare împotriva incendiilor, au informat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț. Administrația Apelor Române a transmis că din cauza secetei în 14 județe din țară sunt restricții în alimentare cu apă. Cele mai multe localități afectate fiind în județul Neamț, după care urmează Bihor. În județ sunt afectate 39 de localități. Probleme sunt în zona nord, în comunele Vânător, Răucești, Grumăzești, Agapia și Bălțătești, la fel în Traian și Zănești, iar furnizarea cu intermitențe este la Bodești și Dobreni. La Redi, unde este un sistem independent și care nu prea a avut probleme, dar consumul crescând foarte mult în perioada de vară, au mai fost intermitențe, dar încă sunt într-o situație bună. De vineri, două mari comunități din zona romană, respectiv Săbăun și Cordun, cu aproximativ 20.000 de locuitori, au apă raționalizată. Alimentarea acestora se făcea din sursa de la Timișești, dar nivelul pânzei freatice a scăzut, astfel că s-a decis furnizarea timp de 8 ore pe zi în intervalele 6:10 și 18:22. Consilierul prezidențial Radu Burnete a afirmat că economia României nu merge grozav și a încetinit foarte brusc, dar a explicat că industria noastră este într-un declin și încetinește de mai mulți ani. Radu Burnete a adăugat că trebuie făcută puțină ordine pentru a avea din nou creștere economică și avertiza că este posibil să încheiem acest an cu o recesiune. Radu Burnete a precizat că nu această consolidare fiscală ne-a dus în recesiune. Economia noastră era pe o pantă descendentă de vreo 4 sau 5 ani. Noi am avut deficite de 10% și creștere de 0,9%, ceea ce ne spune ceva fundamental despre economie. Consolidarea fiscală mai frânează un pic, este adevărat acest lucru, a afirmat consilierul prezidențial. Cazul ambulanței din Cluj scoate la iveală lacunele legii. Un clip fals poate fi șters de autorități abia după 10 zile. Imaginile ori informațiile false pot să provoace panică, să pună oamenii în pericol și în cazuri extreme chiar să ducă la violență. Așa s-a întâmplat și în cazul ambulanței care a fost atacată în județul Cluj. Deocamdată, autoritățile spun că România are nevoie de reguli mult mai clare pentru ca toate clipurile mincinoase să poată fi oprite înainte să producă efecte, dar deocamdată nu avem legislația necesară. În cazul informației false despre ambulanțe care ar fura copii, videoclipurile s-au răspândit pe rețelele sociale cu o viteză foarte mare. Mulți au crezut fără să încerce să verifice cele aflate. Un proiect de lege împotriva dezinformării depus anul trecut și trecut aici de Senat se află acum la Camera Deputaților și propune marcarea conținuturilor potențial false. Este nevoie de reglementări clare, spun atât cei din Consiliul Național al Audiovizualului, cât și vicepremierul Oana Gheorghiu. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Motivația este cea care te determină să începi. Obiceiurile sunt cele care te mențin în ritm. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Bine ne-am regăsit, dragi prieteni ai Drive-ului. A început prima oră a emisiunii și ca de obicei încercăm să ne strecurăm în viața voastră exact ca o cafea pe care o bei prea târziu, dar care totuși face minuni. Știu, după amiaza e așa un teritoriu ciudat, nu mai e dimineață, dar nici seară. E momentul acela din zi în care mintea vrea să filozofeze, iar corpul vrea să doarmă. Așa că hai să le împăcăm, ne așezăm confortabil în mijlocul zilei și privim lumea cu un ochi înțelept și cu celălalt ușor amuzat. Pentru că, sincer, dacă n-am râde de lucrurile complicate ale vieții, probabil am ajunge să le luăm prea în serios, iar asta nu face bine nimănui, nici măcar filozofilor. Astăzi vă invit să privim după amiaza ca pe o punte între ce am reușit să facem până acum și ce sperăm să mai salvăm din restul zilei. O punte pe care ne purtăm grijile, planurile, gândurile, telefoanele pe care le tot amânăm și promisiunile pe care nici noi nu le credem. Dar, hei, faptul că ne străduim ne face umani, iar faptul că râdem de asta ne face mai înțelepți. Sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio, Drive-ul a început. Vă salut!

Hei, da, o să mai ai lângă tine până la ora 19, pentru că am intrat de 17 minute, am intrat în drive deja, 11 august, o super după amiază de marți, în care o să petrecem, pe care o să o petrecem exact așa cum trebuie aici, în marea familie Jurnal FM, alături de tine, de toți prietenii care dau curs în fiecare zi de luni până vineri, la ora 16 până la 19, dau curs invitației mele de a sta așa la o vorbă între prieteni. Și dacă tot am atins ora și minutul în care provocarea va fi la ea acasă, iată că am să lansez provocarea drive-ului de astăzi. Care este drumul pe care îl știi pe de rost de la primul până la ultimul kilometru? Asta e provocarea. Te aștept cu mesaje pe WhatsApp la 0755980000 sau pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Putem să discutăm și acolo, putem să ne vedem și acolo. Și astăzi la drive despre drumuri. Drumul este una dintre cele mai vechi și mai persistente metafore ale condiției umane. Înainte de a deveni infrastructură, traseu, arteră comercială sau linie trasată pe o hartă, drumul a fost pentru om o experiență fundamentală, aceea de a pleca dintr-un loc și de a se îndrepta spre altul. În această mișcare aparent simplă se află însă o întreagă filosofie a existenței. Drumul presupune desprindere, orientare, incertitudine, întâlnire, efort și uneori întoarcere. El presupune o relație între un de unde și un încotro, între memorie și posibilitate, între ceea ce omul a fost și ceea ce speră să devină. A vorbi despre drumuri înseamnă, prin urmare, a vorbi despre oameni. Istoria civilizației poate fi citită într-o anumită măsură ca o istorie a drumurilor, drumuri de migrație, drumuri comerciale, drumuri militare, drumuri ale pelerinajului, drumurile tale. 0755980000 te provoc așadar la un drum pe care îl știi. Care este drumul pe care îl știi pe de rost de la primul până la ultimul kilometru?

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
2: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
3: Să rămână pentru masă bunica.
2: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
4: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în 1 septembrie.
5: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
4: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie.
0: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
6: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

Ne iubim, ne iubim și după ora 19, dar mai ales până în ora 19, Iuliana Beregoi la 16:29. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, astăzi la portret de artist o să o cunoaștem sau o să o recunoaștem, zic eu, pe unica Liza Minnelli. Regretele de ieri și teama de mâine te pot ucide. Asta crede Liza Minnelli și tot ea spune că a mai spus-o și înainte, dar este absolut adevărat. Mama mi-a dat impulsul, dar tatăl meu mi-a încurajat visele. Datorită lui am putut vedea un viitor. Liza Minnelli, artist complet, actriță, cântăreață, dansatoare, coregraf, un fashion icon al culturii pop. Figura ei jovială este unică și distinctă. Liza Minnelli nu avea cum să nu își desfășoare viața în fața reflectoarelor și nu avea cum să eșueze ca artist. Copil venit pe lume la 12 martie 1946 în Los Angeles, într-o familie cu părinți faimoși, mama Judy Garland, actriță și cântăreață, starul din clasicul musical Vrăjitorul din Oz, tatăl Vicente Minnelli, regizor. Liza a intrat în imperiul hollywoodian de foarte mică, prima dată când a pășit pe o scenă având doar 3 ani. La 19 ani a obținut prima recunoaștere majoră în cariera de actriță, odată cu premiul Tony, obținut pentru cea mai bună actriță într-un musical, pentru rolul din Flora the Red Menace, devenind cea mai tânără actriță care s-a bucurat de această distinție. La 27 de ani, Liza Minnelli a cunoscut a doua ei confirmare majoră a talentului actoricesc, atunci când a câștigat Oscarul pentru performanța extraordinară din filmul Cabaret, producție care a fost premiată cu 8 Oscaruri din cele 10 nominalizări avute.

No, nici obosit, nici bolnav, e totul ok. Anastasia, Sick and Tired, la 16 și 38 de minute trecute de fix. Hai să ne revenim așa un pic cu provocarea drive-ului de astăzi. E o provocare despre drumuri. Care este drumul pe care îl știi pe de rost de la primul până la ultimul kilometru? Te aștept în continuare cu mesaje pe WhatsApp la 0755980000 sau pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Primele drumuri care nu au fost construite de arhitecți și nici proiectate de pe planșe, ele au fost descoperite prin repetarea pașilor. Un animal care traversa un anumit loc, un grup de oameni care urmărea aceeași vale, un râu de-a lungul căruia se putea călători mai ușor, toate acestea au produs treptat trasee. Drumul s-a născut din necesitatea și din repetiție. Imperiile antice au înțeles foarte devreme importanța drumului. Un teritoriu vast nu poate fi administrat fără posibilitatea de a-l traversa, nu? Armata trebuie să se deplaseze, mesajele trebuie transmise, mărfurile trebuie transportate, iar autoritatea centrală trebuie să poată ajunge la periferie. Drumul a devenit astfel un instrument politic. Uite, în lumea romană, această idee a atins o formă remarcabilă de organizare. Rețeaua rutieră nu servea doar circulației, ci și integrării teritoriale. Drumurile conectau provincii, orașe, fortificații și centre economice. Celebrul principiu potrivit căruia toate drumurile duc la Roma este, dincolo de valoarea sa proverbială, expresia unei realități politice. Centrul imperial își afirma existența prin capacitatea de a organiza spațiul, dar drumurile nou au transportat numai armate și mărfuri, au transportat limbi, religii, idei, tehnici și forme artistice. O idee nu rămâne niciodată complet izolată atunci când oamenii se deplasează, nu?

0: să-ți faci afacerea cunoscută? Noi avem soluția! Agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de mai bine de 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe revolutart.ro și găsim împreună cea mai bună variantă pentru tine. Agenția de publicitate Revolut Art. Noi facem publicitatea, tu te bucuri de succes!
1: Jurnal FM. Un radio pentru tine și prietenii tăi. I'll be the one.

Ei, dacă tot suntem în 11 august și ne pregătim așa, unii dintre voi sau unii dintre noi, acum, cine știe, să plecăm în concedii sau în vacanțe, după intrarea, trebuie neapărat să vă dau informația asta ca să fiți atenți și să fim atenți. După intrarea Bulgariei în zona euro, tot mai mulți români plătesc în numerar în vacanță, însă specialiștii avertizează că acest obicei vine cu un risc. Atenție! Bancnotele contrafăcute. Turiștii sunt sfătuiți să fie atenți atunci când primesc rest în euro, mai ales în zonele turistice aglomerate unde tranzacțiile se fac rapid. Datele unei companii de schimb valutar arată că în România au fost identificate 20 de bancnote false în primele luni ale anului, iar în Bulgaria 26, însă valoarea totală a falsurilor a crescut cu aproape 30%. Falsificatorii se orientează tot mai mult către bancnote mari, de 100, 200 și 500 de euro, care reprezintă acum aproape 60% din totalul celor descoperite. La nivel european, riscul rămâne redus. Banca Centrală Europeană a retras anul trecut 444.000 de bancnote false, adică doar 14 falsuri la 1.000.000 de bancnote autentice. Majoritatea erau de 20 și 50 de euro, iar multe aveau inscripții precum copii, semn că nu erau falsuri sofisticate. Specialiștii recomandă verificarea texturii hârtiei, a filigramului, a firului de siguranță, a hologramei și a cifrei care își schimbă culoarea. O bancnotă suspectă trebuie comparată cu una autentică și predată poliției sau unei bănci și atenție mare, mare, mare, punerea în circulație a unei bancnote false, chiar și primită fără intenție, este infracțiune. Așa că aveți grijă. Acolo cu cardul, eu zic că e mult mai rapid și mult mai sigur. Bun, se vede treaba că ne cam strânge timpul, 10 minute până la ora 17 când vom asculta știrile cu mine, după știri, tot aici, la Drive.

0: Este ora 17.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Luni seara au fost înregistrate scăpări de gaze în 5 blocuri din satul Bisericani din comuna Alexandru cel Bun. La fața locului acționând pompierii și fiind decisă oprirea alimentării cu gaze naturale a imobilelor până la remedierea defecțiunilor, informează Inspectoratul pentru Situații de Urgență Neamț. În aceste imobile locuiesc 75 de persoane, însă nu a fost necesară evacuarea locatarilor și nicio persoană nu a necesitat îngrijiri medicale. Situația a fost sesizată printr-un apel la 112 în jurul orei 18:15 de către reprezentanții unui operator economic care a efectuat lucrări în zonă. La locul solicitării au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de la detașamentul de pompieri Piatra Neamț și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Alexandru cel Bun. Ajunși la locul indicat, pompierii au acționat cu ajutorul echipamentelor din dotare pentru măsurarea emisiilor de gaze. Totodată, pentru o verificare mai exactă, primarul localității a solicitat și intervenția unui operator economic specializat în funcționarea instalațiilor de gaze. Ulterior, echipa specializată din cadrul operatorului economic a desfășurat activități de măsurare în fiecare apartament al blocurilor, constatând scăpări de gaze atât pe casa scărilor, cât și în mai multe apartamente ale celor 5 imobile. Asociația Lezduit România solicită sprijinul instituției prefectului județului Neamț în vederea diseminării informațiilor cu privire la desfășurarea proiectului Ziua de Curățenie Națională 2026, care se va desfășura sâmbătă pe 19 septembrie, mobilizând voluntari din toate județele țării. Pentru mai multe informații, cei interesați sunt rugați să acceseze site-ul lezduitromania.ro sau blogul blog.lezduitromania.ro. Pentru comuna Bicaschei, persoana de contact este viceprimarul Daniel Chirila. România a solicitat Ucrainei ca orice dronă lansată de armata ucraineană în Marea Neagră să fie programată să se autodetoneze în afara zonelor de interes ale țării noastre, indică un document al Ministerului Apărării Naționale. 4 drone au explodat la începutul lunii iunie în apele românești. Una dintre ele a explodat în portul Constanța, o a doua s-a autodetonat în afara portului, iar alte 2 au explodat în larg. Ministerul Apărării a reproșat atunci Ucrainei că a anunțat tardiv prezența dronelor în apele românești. Un document ministerial indică acum faptul că între timp forțele navale ucrainene și forțele navale române au stabilit un mecanism prin care se informează reciproc privind situația din Marea Neagră. Ca urmare acestui incident, instituția militară a solicitat părții ucrainene deschiderea unui canal tehnic permanent de comunicare între forțele navale ucrainene și forțele navale române și au fost stabilite proceduri operative prin care părțile se informează reciproc în timp util cu privire la riscurile din Marea Neagră, arată documentul. Afacerile unităților silvice au scăzut cu 21,5% în 2025, după 2 ani atipici. Imaginea de ansamblu a domeniului silvic este cea unui sector cu o structură de venituri extrem de concentrată și cu un singur motor real de creștere. Cifra de afaceri variază aproape exclusiv în funcție de prețul obținut pe metrul cub. De cealaltă parte, activitatea pe produse nelemnoase a fost restrânsă treptat în ultimii 15 ani. Cifra de afaceri a unităților silvice a coborât la 4,1 miliarde de lei în 2025, înregistrând o scădere de 21,5% față de 2024 și de 27% față de recordul atins în 2023. Pe termen lung, sectorul rămâne pe un trend ascendent clar, având o creștere în 2025 cu peste 2,7 miliarde de lei față de anul 2008. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cine vrea să miște lumea, trebuie mai întâi să se miște el însuși. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Ascultați Jurnal FM.

Și iată-ne, dragi prieteni, intrați deja în a doua oră după amiezii. Dacă prima oră a fost ca un aperitiv, așa, pentru minte, un amestec subtil de filozofie și umor, acum venim cu felul principal, porția de energie care să ne ducă până la final de zi sau măcar până la următoarea pauză de ceai. A doua oră are mereu așa o vibrație aparte, momentul în care începi să-ți dai seama dacă ziua funcționează sau doar se preface, dacă planurile au ieșit sau doar te-au păcălit frumos, dacă e-mailurile pe care le-ai citit au sens sau ai nevoie de traducere interioară. Bun, în deschiderea orei, iată și știrea din sport. Atacantul englez Harry Kane va primi luna aceasta gheata de aur, trofeul rezervat celui mai bun marcator din ligile europene de fotbal pe parcursul unui sezon competițional. Asta a anunțat clubul său Bayern München, citat de agenția DPA. Kane, capitanul selecționatei Angliei, a marcat 36 de goluri în ediția 2025-2026 din Bundesliga, același număr de goluri care i-a adus și prima sa gheată de aur în urmă cu 2 ani. Jucătorului Bayern se alătură astfel unei liste exclusive de fotbaliști care au câștigat de 2 ori în cariera lor gheata de aur, singurii care au câștigat de mai multe ori acest trofeu fiind Lionel Messi și Cristiano Ronaldo. Ceremonia de acordare a trofeului va avea loc pe stadionul Allianz Arena în data de 19 august, asta precizează Bayern München. Nu uitați, faceți sport pentru că este sănătos! Hai să-i cunoaștem și pe cei care ne vor încânta ora asta și începem așa. Dua Lipa!

Super atmosferă în continuare pe frecvența ta preferată aici la Drive. Sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio. Te salut și îți urez audiție plăcută. Și piesa asta este numai și numai pentru tine. Hai să o cântăm împreună!

Dua Lipa ne-a cântat și ne-a încântat 16 minute peste ora 17 și uite așa revenim cu provocarea drive-ului de astăzi. Astăzi e pe drumuri. Suntem pe drumuri. Astăzi care este drumul pe care îl știi pe de rost de la ultimul, de la primul până la ultimul kilometru sau de la ultimul kilometru până la primul kilometru, nu? Te aștept cu mesaje pe WhatsApp la 0755980000 sau pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Astăzi suntem pe drumuri. Viorica Bucur ne scrie pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, cheile Bicazului și vă invităm să le vizitați. Mulțumim foarte mult, Viorica, pentru mesaj. Te aștept și pe tine cu drumurile tale. Există o diferență fundamentală între a avea un loc și a pleca din acel loc. Locul oferă stabilitate, drumul introduce posibilitatea, nu? Locul este familiarul, drumul este necunoscutul. Plecarea reprezintă un act existențial. Chiar și atunci când este motivată de cauze practice, ea presupune o ruptură. Omul care pleacă nu mai este pentru câteva clipe, cel puțin omul așezat în ordinea obișnuită a lucrurilor. El devine călător. Călătorul trăiește într-o stare intermediară, nu mai aparține complet locului din care a plecat, dar nici nu aparține încă locului spre care se îndreaptă. Este suspendat așa între două identități spațiale. Această stare de intermediaribilitate explică poate fascinația pe care drumul a exercitat-o dintotdeauna asupra imaginației umane. Pe drum, omul este obligat să fie atent. Rutina se suspendă, gesturile cotidiene nu mai au aceeași automatizare. Un peisaj nou cere privire, o limbă necunoscută cere ascultare, un drum necunoscut cere orientare. În acest sens, călătoria este o formă de trezire.

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțini. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șofer Euro M-Stal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro M-Stal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: La orice eveniment, bucuria se simte altfel când toată familia se joacă împreună. Tribul Vesel aduce un concept modern de divertisment activ, unde tehnologia rămâne pe pauză, iar oamenii redescoperă jocul, mișcarea și conexiunea reală. Toboganele gonflabile profesionale fabricate în România, jocuri de grădină pentru copii și adulți, darts, badminton, tir cu arcul, porți de fotbal și multe alte activități interactive transformă aniversările, petrecerile private, festivalurile și evenimentele corporate în amintiri de neuitat. Tribul Vesel, acolo unde copiii râd, părinții participă, iar comunitatea se apropie. Pentru rezervări 0759 489 040.
2: Rețete de la bunica, serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
3: Să rămână pentru masă bunica.
2: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
0: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servsrele, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servsrele. Proiecte realizate corect din prima.
1: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
4: Copanex, noul magazin piscicol

brandurile premium Marina și Oceania. Calitate excepțională și prospețime garantată într-un mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț.

petrecem, dar avem nevoie și de informații, că de asta suntem la radio, nu? Bucureștiul găzduiește între 20 și 25 septembrie unul dintre cele mai ample congrese internaționale dedicate studiului religiilor. Evenimentul reunește peste 700 de lucrări prezentate de cercetători din 58 de țări, reprezentând peste 300 de instituții academice de pe 6 continente. Vă dați seama ce va fi acolo? Printre invitații de marcă se numără 5 dintre cele mai influente voci ale domeniului, care vor susține conferințe plenare în cadrul programului Religions 360, axat pe marile teme ale istoriei religiilor și transformărilor lor contemporane. Prin diversitatea temelor și anvergura participării, congresul transformă capitala într-un important centru al dialogului academic internațional.

Superb piesă de la Hoverphonic, Mad About You, la 17:35 de minute. Da, s-a dus tare, s-a dus tare, tare, tare de tot. Poți ajunge să crezi atât de mult în inteligența artificială încât să o urmezi ca pe un lider spiritual. De asta am spus că s-a dus încolo, s-a dus tare. Specialiștii spun că fenomenul există deja. Publicația The Verge descrie apariția unei mișcări numite spiralism, în care mii de oameni au ajuns să creadă că chatboturile le transmit adevăruri ascunse despre lume și chiar îi îndeamnă să le răspundească. Totul pornește de la conversații lungi cu un chatbot în care răspunsurile par tot mai personale și convingătoare. Unii utilizatori ajung să creadă că AI-ul are conștiință și intenții proprii. Cercetătorii au identificat peste 10.000 de astfel de cazuri discutate pe platforme precum Reddit, Discord sau X. Experții avertizează însă că inteligența artificială nu are emoții, credințe sau viziuni. Ea generează răspunsuri pe baza datelor cu care a fost antrenată, iar riscul apare atunci când oamenii uită acest lucru și tratează mesajele ca pe revelații. Fenomenul redeschide o dezbatere importantă. Pe măsură ce chatboturile devin mai naturale și mai empatice, crește riscul ca unele persoane să dezvolte o relație emoțională cu ele. Tocmai de aceea, companii precum OpenAI au ajustat comportamentul modelelor pentru a evita răspunsurile manipulatoare sau lingușitoare. În final, întrebarea esențială rămâne dacă vom reuși să păstrăm luciditatea necesară pentru a nu confunda un program de calculator cu un om. AI poate fi un instrument extraordinar, dar deciziile importante trebuie să rămână în mâinile oamenilor.

0: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
1: Jurnal FM.

Am ajuns la rubrica mea preferată. Astăzi, la test de cultură generală, aflăm de ce avem gene. În lumea animalelor, genele sunt mult mai mult decât un detaliu estetic. Ele sunt, de fapt, fire de păr, numite științific cilii, cu rol esențial în protejarea ochilor. La oamenii, genele cresc atât pe ploapea superioară, cât și pe cea inferioară, iar chiar dacă se pierd, se regenerează constant. Funcția lor principală este să împiedice particulele de praf și alte impurități să ajungă pe suprafața ochiului, declanșând reflexul de clipire atunci când detectează un pericol. În lumea animalelor, însă, genele capătă forme, dimensiuni și texturi surprinzătoare. Uite, de exemplu, cămilele sunt printre campioane, au 3 ploape pentru fiecare ochi, iar 2 dintre ele sunt prevăzute cu gene dese, care le protejează de nisipul din deșert și de razele puternice ale soarelui. Și girafele au gene lungi și bogate, care le ajută să simtă ramurile copacilor spinoși atunci când se hrănesc, evitând astfel înțeparea ochilor. Indiferent de specie, genele au un rol senzorial. Medicul veterinar Kevin Kaiser explică faptul că acestea sunt organe tactile, capabile să detecteze obiectele care se apropie de ochi și să declanșeze reflexul de închidere a ploapelor înainte ca obiectele să provoace leziuni. Multe mamifere folosesc și alte fire de păr cu rol senzorial. Pisicile se bazează pe vibrize, mustățile lor celebre, iar caii au fire lungi în jurul ochilor, tot de tip vibrize, care îi ajută să perceapă mediul din jur. Câinii au între 2 și 4 rânduri de gene pe ploapa superioară, însă nu au gene pe cea inferioară, o particularitate interesantă menționată de platforma Ask Dr. Universe. Așadar, de la cămilele din deșert până la pisicile din casele noastre, genele sunt un mecanism de apărare fină, reglat, esențial pentru supraviețuire. Un detaliu mic, dar cu o importanță uriașă în lumea animalelor.

Aș putea spune că pun punct aici orei 17, dar nu voi face asta. Mai sunt câteva minute care vor fi acoperite cu melodii de calitate, așa cum ne-am obișnuit la Drive. Albert Einstein spune așa: viața este ca mersul pe bicicletă. Pentru a-ți menține echilibrul, trebuie să continui să mergi înainte. Mergem înainte cu rugămintea să zâmbiți până ne vom auzi ora viitoare. Rămâi pe frecvență, Drive-ul continuă.

0: Este ora 18.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Centrala nucleară de la Cernavodă va intra în următoarele două zile în procedură de oprire în condițiile scăderii nivelului și debitului Dunării, iar oprirea ar putea dura cel puțin două săptămâni, a declarat Sorin Rândașu, director general adjunct al Administrației Naționale a Apele Române. Nivelele pe zonă au scăzut semnificativ, au scăzut cu încă 6 cm în ultimele ore. Nu există aport din amonte, 1370 de metri cu pe secundă este atins astăzi la intrarea în țară. Nu s-au mai întâlnit valori atât de reduse ale debitelor. Asta înseamnă că centrala nucleară va intra în următoarele două zile în procedură de oprire, a declarat Sorin Rândașu. El a subliniat că în condițiile actuale oprirea centralei este inevitabilă și ar putea dura cel puțin două săptămâni. Sorin Rândașu a mai declarat că în următoarele 5 zile, din datele pe care le deține, nu plouă deloc în tot bazinul Dunării. Blocul Național Sindical consideră că noua comunicare comună a Comisiei Europene privind ajutorul umanitar reprezintă un document strategic cu efecte directe asupra României, inclusiv asupra pieței muncii, sistemelor publice și dezvoltării economice. În contextul amplificării crizelor umanitare la nivel global, Uniunea Europeană își propune o abordare integrată care îmbină intervenția umanitară cu dezvoltarea și consolidarea rezilienței statelor fragile. Pentru România, aflată la frontiera estică a Uniunii Europene și în imediata vecinătate a războiului din Ucraina, aceste orientări au o relevanță imediată, se arată într-un comunicat al Confederației Sindicale. Potrivit Blocului Național Sindical, comunicarea evidențiază faptul că numărul persoanelor strămutate forțat a ajuns la peste 117 milioane la nivel mondial, iar România a devenit în ultimii ani un actor de primă linie în răspunsul european la criza refugiaților. Administrația Națională de Meteorologie a emis 3 atenționări cod galben de temperaturi deosebit de ridicate și caniculă, dar și de intensificări ale vântului și perioade de instabilitate atmosferică, precum și averse torențiale în județe din sudul și estul țării și în zonele montane din Carpații meridionali. Astfel, miercuri, în județele Caraș-Severin, Mehedin, Zdol, Jolt, Telorma și Giurgiu, temperaturile vor fi deosebit de ridicate, va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Pe arii restrânse, noaptea va fi tropicală cu minime în jurul la 20 de grade. Tot miercuri, în intervalul orar 5-16, sudul Moldovei și estul Munteniei se vor afla sub cod galben de intensificare ale vântului, care vor avea la rafală viteze de 50-70 de km la oră. Intensificare ale vântului cu viteze de 40-45 de km la oră vor fi și în Banat, Crișana, Dobrogea și restul Munteniei și al Moldovei. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. În viață nu este important să ai cărți bune, ci să le joci bine pe cele pe care le ai. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Ei bine, dragi prieteni, am ajuns și în ora a treia, momentul acela special al zilei în care nu mai e clar dacă suntem încă motivați sau doar încăpățânați. Ora în care timpul devine elastic, pentru unei trece prea repede, pentru alții prea încet, iar pentru restul nici nu mai contează atâta timp cât există un snack prin apropiere, nu? Un snack, așa, să popăm și noi ceva. Ora a treia de seară e o zonă misterioasă, aproape metafizică, e în momentul în care te întreb dacă ai făcut destule astăzi sau dacă doar ai făcut destule pauze. E ora în care realitatea și visarea încep să negocieze. Eu zic să rămâneți aproape, continuăm cu aceeași energie, aceeași sinceritate și aceeași foame metafizică de sens sau de covrigi. Multe lucruri contează în acest moment, inclusiv datele despre vreme aduse de Administrația Națională de Meteorologie. Vremea va fi caldă în toată țara, iar în vest, nord-vest, sud și local în rest va fi caniculă și disconfort termic accentuat. Temperaturile maxime se vor încadra între 30 de grade pe litoral și 39 de grade izolată în Banat și Crișana, iar cele minime vor fi cuprinse între 12 grade în estul Transilvaniei și 22 de grade în dealurile de vest și pe litoral. Cerul va fi variabil cu înnorări după amiaza și seara, îndeosebi în zona Carpaților Orientali și în munții Apuseni, iar noaptea în nordul Moldovei, unde pe arii restrânse vor fi averse și descărcări electrice. Hai să facem cunoștință și cu prietenii orei. Începem cu Patrițio Boane.

0: Queen.
1: Love of my life, can't you see?
0: Bringing back, așa o să cânt eu când o să înceapă piesa. Sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio, te salut și îți urez audiție plăcută.

hello! Uite așa facem noi, uite așa cântăm noi, uite așa fredonăm noi, ca să nu vă arăt cum dansăm noi. Patriție Oboane, Bela Bela Seniorina, la 18 și 17 minute trecute de fixă, o după-amiază superbă de 11 august, o zi de marți, o după-amiază de marți care anunță o seară, o seară frumoasă. Seară frumoasă, bineînțeles. Nu știu drumurile cum vor fi, eu sper că vor fi bune. Care este drumul pe care îl știi pe de rost de la primul până la ultimul kilometru? 0755980000. Asta e provocarea drive-ului de astăzi. Sau pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Piatra Neamț, Bacău, Piatra Neamț, 14 ani de navetă zilnică. Cum aș putea să-l uit? Ne scrie Marcela și îți mulțumim foarte mult, Marcela, pentru mesaj. Despre drumuri astăzi la Drive. Facem așa un drum până la 19. Una dintre cele mai vechi asocieri simbolice este aceea dintre drum și viață. Viața este văzută ca un parcurs, iar omul ca un călător. Metafora este atât de răspândită încât apare în religie, filosofie, literatură, discurs politic și limbajul cotidian. Spunem despre cineva că și-a găsit drumul, că a luat-o pe un drum greșit, că este la început de drum, că a ajuns la capătul drumului. Aceste expresii arată că drumul nu mai desemnează doar o realitate spațială, ci a devenit un model conceptual pentru înțelegerea existenței. Drumul presupune direcție, dar nu garantează destinația. Această ambivalență este esențială pentru condiția umană. Omul poate avea un plan, însă nu poate controla toate evenimentele care apar pe parcurs. Există întâlniri întâmplătoare, obstacole, accidente, pierderi, schimbări de direcție. Viața nu seamănă cu o autostradă perfect semnalizată. Nu, fiecare cu drumul lui.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099 233 sau 0740 098 832.
2: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în 1 septembrie.
3: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
2: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie!
4: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția! Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712. Copanex. Noul magazin piscicol.

Da, am spus că o să cânte cu cei de la Queen. Iată că am făcut-o. Noroc că microfonul a fost oprit. Am cântat frumos. Sper, zic eu. Bun, pentru că tot ne aflăm în perioada concediilor și mai e. Arhipelagul Azore, aflat în mijlocul Oceanului Atlantic și aparținând Portugaliei, devine tot mai popular ca destinație de vacanță, fiind comparat adesea cu Hawaii, datorită reliefului vulcanic spectaculos, plajelor cu ape limpezi și peisajelor dominate de lacuri, cascade și vegetație luxuriantă. Nu știu ce mi-a venit să vorbesc de Arhipelagul Azore, cred că mai am un pic și intru în concediu și eu de săptămâna viitoare și atunci, na, mai caut. Spre deosebire de celebra destinație din Pacific, Azorele sunt mult mai accesibile. Potrivit presei internaționale, o vacanță poate începe de la aproximativ 700 de euro de persoană, iar costurile zilnice sunt reduse. O masă la restaurant costă între 10 și 15 euro. Cea mai vizitată insulă este São Miguel, supranumită Insula Verde. Aici se află lacul Sete Gidades, format în craterul unui vulcan, celebru pentru două culori ale apei, albastru și verde, și inclus între cele 7 minuni naturale ale Portugaliei. Insula oferă și plaje cu nisip vulcanic, precum Praia de Santa Barbara, preferată de surferi, sau Praia dos Mosteiros, cunoscută pentru piscinele naturale formate între stânci. O altă atracție spectaculoasă este insulița Vila Franca do Campo, unde un crater prăbușit a creat o lagună naturală protejată de valurile oceanului. Azorele rămân una dintre cele mai bine conservate destinații ale Portugaliei, ideale pentru turiștii care caută natură sălbatică, peisaje dramatice și prețuri accesibile. Deci, e bine așa de luat în calcul.

În fiecare dimineață un bătrân mergea pe același drum care ieșea din sat și se pierdea printre dealuri. Într-o zi, un copil l-a ajuns din urmă. Unde mergi în fiecare zi? Îl întreabă el. Bătrânul zâmbi. Nu merg neapărat undeva, merg doar pe drum. Copilul se uită nedumerit la el. Dar orice drum trebuie să ducă undeva? Așa credeam și eu când eram tânăr, răspunse bătrânul. Credeam că important este să ajungi repede la destinație. Am plecat de multe ori, am alergat după oameni, după bani și după vise. Am ajuns în multe locuri, dar abia după mulți ani am înțeles că nu destinația m-a schimbat, ci drumul până acolo. Au mers o vreme în tăcere. La o răscruce, bătrânul se opri și privi între cele două drumuri. Vezi? Uneori viața ne pune în fața mai multor drumuri. Nu știm niciodată care este cel mai bun. Și dacă alegi greșit? Bătrânul zâmbi. Atunci mergi mai departe. Uneori chiar și un drum greșit te învață unde vrei să ajungi. Copilul privi lung drumul din fața lui. În acea dimineață a înțeles pentru prima dată că un drum nu este doar o cale între două locuri. Este și o poveste despre omul care îl parcurge.

0: acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
2: Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
3: Jurnal FM.

Și poate că înainte să încheiem emisiunea de astăzi ar trebui să ne mai gândim puțin la drumurile noastre, la drumurile pe care le-am parcurs fără să știm unde vom ajunge, la cele pe care le-am ales cu inima și la cele pe care le-am ales din teamă, la drumurile care ne-au dus spre oameni și la cele care ne-au îndepărtat de ei, la drumurile pe care le-am început cu entuziasm și pe care le-am abandonat undeva la o răscruce, pentru că viața ne-a cerut să schimbăm direcția. Avem tendința să credem că un drum bun este cel care ne duce exact acolo unde ne-am propus. Dar poate că nu este întotdeauna așa. Poate că un drum bun este, uneori, cel care schimbă destinația. Poate că unele întârzieri au un rost. Poate că anumite ocoluri ne feresc de locuri în care nu trebuia să ajungem. Poate că oamenii pe care îi întâlnim întâmplător pe drum nu sunt chiar întâmplători. Și poate că unele dintre cele mai importante lucruri din viața noastră se întâmplă tocmai atunci când planul pe care îl avem se destramă. Dar viața are un obicei pe care nici cea mai bună hartă nu îl poate prevedea. Schimbă traseul. Și poate că aici începe adevărata noastră călătorie. Poate că omul nu este definit doar de locul în care ajunge, ci și de felul în care merge până acolo. Există drumuri pe care le înțelegem abia după ce le-am terminat. Privim înapoi și observăm că o despărțire ne-a schimbat, că o pierdere ne-a maturizat, că o întâlnire, aparent banală, ne-a rămas în suflet ani întregi, că un eșec ne-a împins într-o direcție pe care nu am avut curajul să o alegem singuri. Abia atunci înțelegem că viața nu este o linie dreaptă. Este o hartă plină de răscruci și poate că fiecare dintre noi are undeva în memorie un drum pe care nu l-a uitat. Un drum spre casa copilăriei? Un drum spre o gară? Un drum parcurs alături de cineva drag? Pentru că timpul schimbă drumurile, dar mai ales îi schimbă pe cei care le parcurg. Și poate că într-o zi, când vom privi înapoi la toate drumurile pe care le-am parcurs, nu ne vom mai întreba dacă am ajuns suficient de departe. Ne vom întreba doar dacă, mergând, am devenit oamenii care am vrut să fim. Aveți grijă de voi și de oamenii pe care îi întâlniți și mai ales de drumul pe care îl alegeți. Și vă rog frumos să nu uitați, să fiți buni și să rămâneți frumoși.

0: Este ora 19.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Producția de energie electrică a crescut cu peste 300% în prima jumătate a anului. Societatea Energetică Electrică a produs în primul semestru din 2026 un volum de energie electrică de 21.012 MWh, cu peste 300% mai mare comparativ cu perioada similară din 2025, conform datelor preliminare transmise Bursei de Valori București. Compania precizează că producția include volumele de la parcul eolian Vulturu și parcurile fotovoltaice Stănești și Satu Mare 2. În primele 6 luni ale acestui an, Electrica a distribuit un volum de energie electrică de 8.905,3 GWh și a furnizat pe piața cu amănuntul 3.375 GWh. Începutul acestei săptămâni a fost unul cu peste 2000 de situații de urgență gestionate de către salvatori la nivel național. Astfel, ieri, pompierii militari au intervenit pentru stingerea celor aproape 200 de incendii produse în diferite zone ale țării și pentru soluționarea 253 de situații destinate protejării comunităților, inclusiv 14 misiuni de descarcerare. Totodată, echipajele SMURD au asigurat răspunsul la peste 1570 de cazuri pentru acordarea măsurilor de prim ajutor, în urma cărora 1580 de persoane au fost asistate medical. Datorită intervenției rapide a pompierilor, 35 de persoane au fost salvate din incendii sau alte situații critice. În ceea ce privește avertizarea populației, în ultimele 24 de ore au fost transmise 9 mesaje RO-alert. Majoritatea dintre acestea au semnalat prezența animalelor periculoase, respectiv a urșilor, în proximitatea comunităților din 4 județe, au informat reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Perseidele revin și în acest an cu unul dintre cele mai spectaculoase momente ale verii, când cerul poate fi străbătut de zeci de stele căzătoare. Fenomenul poate fi observat și din România, mai ales din locuri întunecate, departe de luminile orașelor. Perseidele sunt una dintre cele mai cunoscute ploi de meteori și pot fi văzute în fiecare an în aceeași perioadă. Deși fenomenul este numit popular ploaie de stele, stelele nu cad de pe cer. Durele luminoase apar atunci când Pământul trece printr-o zonă în care au rămas particule de praf și fragmente lăsate în urmă de o cometă, conform NASA. Când aceste particule intră cu viteză foarte mare în atmosfera Pământului, aerul din jurul lor se încălzește și produce o urmă luminoasă. Cele mai multe particule ale perseidelor sunt foarte mici și se distrug complet în atmosfera. În acest an, perseidele pot fi observate până pe 24 august, însă cele mai multe dure luminoase sunt așteptate în noaptea de miercuri spre joi. Maximul este estimat pentru dimineața zilei de 13 august, între orele 5 și 7 ora României. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Marile realizări sunt atinse nu prin putere, ci prin perseverență. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servsrl, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servsrl. Proiecte realizate corect din prima.
1: La orice eveniment, bucuria se simte altfel când toată familia se joacă împreună. Tribul Vesel aduce un concept modern de divertisment activ, unde tehnologia rămâne pe pauză, iar oamenii redescoperă jocul, mișcarea și conexiunea reală. Toboganele gonflabile profesionale fabricate în România, jocuri de grădină pentru copii și adulți, darts, badminton, tir cu arcul, porți de fotbal și multe alte activități interactive transformă aniversările, petrecerile private, festivalurile și evenimentele corporate în amintiri de neuitat. Tribul Vesel, acolo unde copiii râd, părinții participă, iar comunitatea se apropie. Pentru rezervări 0759 489 040. Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.

0: energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mici dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
0: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
2: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
0: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
2: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.
3: Radio pentru tine.

0: Este ora 20.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. În primele 6 luni ale anului, polițiștii cu atribuții în domeniul sistemelor de pază au verificat 27.954 de obiective, dintre care 21.293 cu cerințe minimale de securitate și 1.131 de prestatori ai serviciilor de securitate private. În urma activităților de verificare realizate și a deficiențelor constatate, au fost aplicate 4.326 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 8 milioane de lei. Serviciul Sisteme de Securitate Private din cadrul Direcției de Ordine Publică din Poliția Română coordonează și îndrumă activitatea desfășurată de unitățile teritoriale de poliție pe linia respectării prevederilor legale referitoare la paza obiectivelor, bunurilor și valorilor și protecția persoanelor, precum și pentru prevenirea și combaterea infracțiunilor în acest domeniu. În primele 6 luni ale anului, la nivelul Serviciului Sisteme de Securitate Private din cadrul Direcției de Ordine Publică au fost efectuate verificări și soluționate cereri referitoare la licența de funcționare a societăților specializate, fiind deliberate 311 licențe, reînnoite 674, anulate 9 și neacordate 2. De asemenea, a fost dispusă neacordarea 49 de reînnoiri de licențe, au fost radiate 153 de licențe în Registrul Național al Evaluatorilor de Risc la Securitatea Fizică, au fost înscriși 49 de evaluatori de risc, iar 2 evaluatori de risc au fost radiați din acest registru. Totodată, polițiștii Serviciului Sisteme de Securitate Private au constatat 9 infracțiuni, dintre care 8 specifice domeniului. Au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Aplicarea Directivei Comisiei Europene privind habitatele și a Directivei privind păsările trebuie să asigure un echilibru real între obiectivele de conservare și protejarea culturilor agricole, a efectivelor de animale și activității fermierilor, susține Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Protejarea biodiversității și dezvoltarea unei agriculturi competitive nu sunt obiective contradictorii. România susține un cadru european în care măsurile de conservare să fie eficiente, fundamentate științific și adaptate realităților din teren, iar fermierii să beneficieze de reguli clare, coerente și predictibile. Din perspectiva sectorului agricol, aplicarea directivei privind habitatele și a directivei privind păsările trebuie să asigure un echilibru real între obiectivele de conservare și protejarea culturilor agricole, a efectivelor de animale și activității fermierilor, se arată într-un comunicat al instituției. ChatGPT pregătește mai multe upgrade-uri în perioada următoare. Printre noutăți se numără modele mai performante și eliminarea limitei privind numărul de conversații pentru utilizatorii versiunii gratuite. Până acum, utilizatorii conturilor gratuite de ChatGPT puteau atinge limita numărului de discuții dacă deschideau prea multe chaturi separate cu chatbotul, scrie news.ro. De acum, această limită dispare în cazul celor două tipuri de conturi unde era impusă, și anume conturile gratuite și abonamentele Go, disponibile într-un număr limitat de țări. Faptul că dispare limita privind numărul de chaturi nu înseamnă că dispar și celelalte restricții impuse acestor conturi, precum limitările privind numărul de upload-uri și imaginile generate. Tot pentru conturile gratuite și abonamentele Go, în zilele următoare va fi introdus butonul Sync, care va permite utilizatorilor să activeze raționarea pentru întrebările complexe. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Oamenii slabi cred în noroc, iar cei puternici cred în cauză și efect. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
2: Jurnal FM. Un singur nume. O mare familie.

0: Este ora 21.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Românii sunt tot mai puțin generoși potrivit indexului mondial al generozității. De la un an la altul, românii donează mai puțin și ajută mai rar oamenii pe care nu îi cunosc. Dintre cele 142 de țări cuprinse în cercetare, România se află la coada clasamentului. Cel mai rău stăm la disponibilitatea de a face voluntariat. Doar 6% dintre românii chestionați anul trecut au declarat că au făcut voluntariat în luna anterioară sondajului. Românii sunt spre coada clasamentului la egalitate cu Bulgaria, iar pe ultimul loc se află Egiptul. Pe primele locuri sunt Indonezia, Liberia și Nigeria. Indexul realizat anual de o organizație caritabilă internațională arată că în România este în scădere grija față de semeni pe toate cele trei componente: donații pentru cauze umanitare, disponibilitatea de a ajuta dezinteresat o persoană străină și voluntariatul. Direcția Antifraudă a început să transmită atât prin spațiul privat virtual, cât și prin poștă, scrisori de informare sau notificare persoanelor fizice care obțin venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală. Ministrul Finanțelor, Tanțoș Barna, a anunțat anterior că Direcția Antifraudă a obținut date despre 22-23.000 de persoane care au realizat venituri din închirieri în scop turistic prin platformele online Booking.com și Airbnb. Persoanele aflate în această situație primesc notificări de conformare, iar inspectorii antifraudă vor declanșa acolo unde se impune și controale. Directoratul Național de Securitate Cibernetică atrage atenția asupra unor noi tentative de înșelăciune. De această dată este vorba de apeluri telefonice în care cei vizați sunt direcționați să adauge un număr pe WhatsApp pentru a continua discuția. Scenarii frecvente folosite de atacatori sunt oferte false de locuri de muncă, promisiuni de investiții profitabile și diverse escrocherii menite să convingă victimele să ofere date personale sau să efectueze plăți, anunță Directoratul Național de Securitate Cibernetică. Pentru ca populația să se protejeze, specialiștii recomandă să evitați să adăugați pe WhatsApp numere necunoscute sugerate în astfel de apeluri și să nu furnizați date personale sau financiare la cererea necunoscuților. O treime dintre copiii care ajung la medic au alergii din cauza igienei excesive. Într-o lume în care igiena a devenit o prioritate, copiii sunt uneori feriți în mod exagerat de contactul cu lumea reală. Sistemul lor imunitar nu mai este antrenat să lupte împotriva infecțiilor, spun specialiștii. Potrivit unor date recente, o treime dintre copiii care ajung la medic suferă de diverse tipuri de alergii și din cauza protejării excesive în fața mediului. În parc, la joacă sau la plimbare, fiecare părinte încearcă să își protejeze copilul. În primii ani de viață, cei mici dezvoltă anticorp prin expunere la microorganismele din mediul înconjurător. O protecție exagerată oferă însă un răspuns mai slab al sistemului imunitar, care nu mai știe cum să se adapteze la bacterii. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Succesul înseamnă a continua când ceilalți renunță. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Matinal FM. Un radio pentru tine și prietenii tăi.
1: Informațiile din acest program nu au bază științifică.

Londra, unul dintre orașele cu tradiție istorică din continentul european, gazda pentru foarte mulți turiști în fiecare an. Bună seara și bine v-am regăsit aici pe frecvență. Sunteți la Amurg, între lumină și întuneric, o

Până să ajungem la Muzeul Marii Britanii, British Museum, ne oprim puțin la Big Ben, care nu se numește chiar așa. De fapt, doar ceasul din turn poartă această denumire, pentru că în onoarea jubileului reginei Marii Britanii Elisabeta în anul 2012 s-a decis schimbarea denumirii turnului în turnul Elizabeth. În Londra sunt peste 170 de muzee. Cel mai faimos oraș al Marii Britanii găzduiește numai puțin de 170 de muzee care pot fi vizitate de rezidenți și de turiști, incluzând aici 11 muzee naționale. Mai mult, un tur prin majoritatea dintre acestea este gratuit, așadar dacă vizitezi Londra și ai suficient timp la dispoziție, nu uita să faci un tur al muzeelor. Cele mai cunoscute muzee din țară sunt, bineînțeles, The British Museum, National Gallery London, Tate Modern, Royal Museum, Science Museum sau Imperial War Museum. Sunt toate localizate chiar aici în Londra.

hurt you.

Londra este de fapt considerată o pădure. Sunt tot atâția copaci în Londra, cam câți locuitori sunt în oraș. Conform unei definiții lansate de Națiunile Unite, orice suprafață de teren care are mai mult de 20% densitate de copaci este considerată pădure. Iar din acest punct de vedere, copacii acoperă o suprafață de 21% din teritoriul capitalei britanice, ceea ce, conform definiției, face Londra o pădure urbană destul de mare.

Londra, un oraș cosmopolit prin definiție. Conform unor studii relativ recente, în Londra sunt vorbite aproximativ 300 de limbi și dialecte internaționale, făcând orașul britanic orașul din Europa cu cea mai mare diversitate lingvistică. Cele mai vorbite 5 limbi internaționale aici, în afară de limba engleză, bineînțeles, sunt poloneza, turca, bengali, franceza și punjab.

La un moment dat, Londra a fost capitala pentru 6 țări simultan. În timpul celui de-al doilea război mondial, Londra a servit drept capitala de guvernare pentru alte țări care au fost cucerite de Germania nazistă. Liderii din Norvegia, Polonia, Belgia, Franța și Olanda au locuit în Londra în perioada anilor 1943 și 1945, guvernele fiind situate acolo. Până la urmă, evenimentele beligerante au decurs în favoarea aliaților, astfel că toate guvernele străine s-au relocat în țările de origine, însă este un caz rar în istorie în care într-o singură capitală din lume să fie 6 guverne simultan. Și iată, ne ajungi la final de ora aici la Amurg. Rămâneți pe frecvență, povestea continuă imediat după fix.

0: Este ora 22.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Conform unei propuneri de modificare a codului rutier, toți conducătorii de trotinete electrice, indiferent de vârstă, vor fi obligați să poarte cască de protecție. O propunere de modificare a codului rutier a fost înregistrată recent în Parlament, schimbarea propusă vizând conducătorii de trotinete electrice. Astfel, aceștia vor trebui să poarte la deplasarea pe drumurile publice, în mod obligatoriu și indiferent de vârstă, o cască de protecție omologată. Pentru a se putea aplica, propunerea legislativă va trebui să treacă de votul Parlamentului și să fie aprobată de către președintele țării. În prezent, casca de protecție este obligatorie doar pentru conducătorii de biciclete și trotinete electrice a căror vârstă este sub 16 ani. Necesitatea reglementării rezultă din utilizarea tot mai frecventă a trotinetelor electrice ca mijloc de deplasare urbană de către persoane de toate vârstele, precum și din creșterea semnificativă a numărului accidentelor în care sunt implicate aceste vehicule și a gravității consecințelor generate. În cazul în care unele dintre datele care apar în cartea de identitate a vehiculului se modifică, indiferent dacă este vorba despre schimbarea culorii mașinii, înlocuirea motorului sau instalarea unui sistem GPL, proprietarul mașinii trebuie să se prezinte la Registrul Auto Român pentru actualizarea documentului. Nerespectarea acestei obligații poate duce la amenzi de până la 1620 de lei, iar pentru persoanele juridice, sancțiunile sunt semnificativ mai mari. Registrul Auto Român a emis recent un avertisment privind această situație, reamintim proprietarilor de autovehicule obligațiile legale care le revin. Dacă între două verificări tehnice periodice a fost înlocuit motorul, a fost montată instalație GPL pe autovehicul sau i-a fost modificată culoarea, este necesar să se meargă la o reprezentanță RAR pentru a fi făcute mențiunile necesare în cartea de identitate a vehiculului. Proprietarii care dau în chirie apartamentele lor trebuie să transmită asociației în cel mult 10 zile de la semnarea actelor care sunt noi ocupanți ai respectivelor apartamente, prevede expres actuala lege a asociațiilor de proprietari. Față de vechea lege a asociațiilor, actuala lege prevede expres obligația de a anunța chiriașii. Proprietarii din condominii au obligația să notifice președintelui orice schimbare intervenită în structura și numărul membrilor familiei prin deces, căsătorii sau nașteri, persoanele luate în spațiu, precum și locatarii sau comodatarii ca urmare a închirierii sau a împrumutării locuinței, scrie mai exact în actuala lege. Legea prevede că notificarea respectivă se va face în 10 zile de la semnarea contractului de închiriere sau comodat. Un contract de închiriere nu are nevoie de autentificare ca să fie valabil. Este suficient un document sub semnătură privată semnat de ambele părți și în câte un exemplar pentru fiecare. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Esențială este valoarea, nu prețul. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Reperele în Londra ar fi fost poate diferite dacă Muzeul Britanic nu ar fi existat. Bună seara și bine v-am regăsit pe frecvență și bine ați venit celor ce ni se alătură acum. În această oră explorăm Muzeul Britanic, The British Museum, care a fost fondat în anul 1753. Sir Hans Sloane a lansat colecția națiunii în acel an. Istoria povestește că înainte ca acest muzeu să poată deschide porțile publicului, trebuia achiziționat un loc adecvat. Una dintre locațiile luate în considerare a fost un loc numit Buckingham House, care a fost ulterior

The British Museum sau Muzeul Britanic a devenit atât de mare încât a trebuit să se creeze încă două alte instituții naționale pentru a-i face față. Colecționarul de artă care a început această aventură, Sir Hans Sloane, a colecționat un număr mare de specimene de istorie naturală, iar acestea au făcut parte din colecția muzeului timp de peste 100 de ani. În anii 1880, cu un spațiu redus în Bloomsbury, s-a convenit ca aceste colecții să se mute într-un bloc nou în South Kensington. Muzeul de istorie naturală din Londra a fost încă cunoscut oficial sub numele de Muzeu Britanic Istorie Naturală până în anul 1992, în ciuda faptului că este separat din punct de vedere juridic din anul 1963. În mod similar, colecția fondatoare conținea un număr mare de manuscrise și cărți. Colecția continua să crească și să crească până când Biblioteca Britanică a devenit o instituție separată în anul 1973. Chiar și atunci a rămas în Bloomsbury până în anul 1997, când s-a mutat în noua sa clădire de pe Easton Road.

0: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
1: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
2: Încearcă Adagio. Merge?
1: Merge, draga mea. Asta e.
3: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
4: Evergreen. La Jurnal FM.

The British Museum sau Muzeul Britanic a fost una dintre primele clădiri care a fost iluminat electric. Până la sfârșitul secolului al XIX-lea, muzeul a fost luminat de lumină naturală. Lumânările, lămpile cu ulei și lămpile cu gaz nu au fost folosite în galerii de teama incendiilor, așa că muzeul a fost adesea forțat să se închidă mai devreme din cauza luminii slabe, iarna sau în timpul ceții londoneze. Ca atare, muzeul a devenit una dintre primele clădiri publice din Londra care a instalat lumina electrică. În anul 1879 a fost asigurat un iluminat electric experimental în holul din față, în sala de lectură și în curtea din față. Deși acest sistem de iluminare timpurie nu era fiabil, sala de lectură a putut rămâne deschisă până la ora 19 în timpul iernii. În 10 ani, un sistem îmbunătățit a fost extins la majoritatea zonelor publice.

Pe lângă faptul că muzeul are o colecție impresionantă de artă, acesta a fost și folosit ca platou de filmare. Foarte popular. Cu 15 filme în palmares, British Museum are un rol recunoscut în lumea filmului. Camerele au sosit pentru prima dată în anul 1921 pentru filmul The Wakefield Cause și au fost din nou aici în anul 1973 pentru clasicul hollywoodian Day of the Jackal. În anul 1929, șantajul lui Alfred Hitchcock a fost filmat și acesta în muzeu, devenind unul dintre primele filme care prezintă procesul Schuftan, un efect special care folosește oglinzi pentru a face să pară că actorii sunt pe un platou vast. Ascultătorii mai tineri și-ar putea aminti apariția sa în Noaptea la muzeu, Secretul mormântului din 2014. Fostul manager de transmisie al filmului, Sian Tegood, și amintește despre filmări și ne spune: limitările a ceea ce este posibil în cadrul British Museum, muzeului britanic, au însemnat că s-a filmat aici doar 3 nopți, din momentul în care porțile s-au închis pentru public până la ora 7 dimineața a doua zi. Aveau 200 de membri ai echipajului la fața locului, o macara de 40 de tone, baloane cu heliu atât de mari încât nu puteau intra pe ușa din față atunci când erau umflate, și o mulțime de alte lumini, camere și suporturi. O echipă de efecte vizuale a scanat 3D spații cheie și 10 de obiecte pentru a popula filmul. Apoi erau caii afară și maimuțele înăuntru. În fiecare an, în jur de 50 de echipe de filmare vin să filmeze orice, de la documentare la videoclipuri muzicale, așa că Noaptea la muzeu nu va fi ultima dată când vom vedea muzeul pe marele ecran.

Cu toate că muzeul are o colecție de invidiat, acesta încă achiziționează. Este ușor de presupus că muzeele găzduiesc doar obiecte antice, dar de fapt achizițiile de obiecte antice și moderne continuă să fie făcute tot timpul. O achiziție modernă emoționantă din anul 2015 a fost o cruce Lampedusa donată de un tânăr italian care a făcut-o cu bucăți de lemn din epava bărcilor folosite de refugiații care încercau să ajungă în Europa. Pentru ceva mai vechi, în decembrie 2016, muzeul a achiziționat un frumos alabastru medieval al Fecioarei și Pruncul, realizat în Midlands în anii 1360. Locul 2 în lume, cu aproximativ 6,5 milioane de vizitatori anual, British Museum sau Muzeul Britanic este cea mai vizitată atracție din Marea Britanie, mai populară decât Tate National Gallery și chiar Blackpool Pleasure Beach. Muzeul împrumută mai multe obiecte decât altă instituție din lume. Pentru plăcerea dumneavoastră, ca Muzeu al Lumii, pentru lume, este extrem de important ca obiectele din colecție să fie împărtășite cu cât mai mulți oameni posibili. În anul 2015-2016, peste 5.000 de obiecte au fost trimise pe tot globul sub formă de împrumut, făcându-l astfel cel mai comun muzeu de pe planetă. Și aici încheiem și călătoria noastră în Londra și în Muzeul Britanic. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și în această seară. Eu sunt Cătălina Răhăianu și nu uitați, nimic nu se pierde, totul se transformă.

0: Este ora 23.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Permisul autodigital va fi introdus în toate statele membre ale Uniunii Europene, urmând să aibă aceeași valoare ca și cel fizic. După acordul din Parlamentul European, următoarele etape spre aprobare sunt doar o formalitate. Parlamentul European și statele membre ale Uniunii Europene au ajuns la un acord privind introducerea permisului de conducere autodigital în întreaga Uniune Europeană până la finalul anului 2030, informează agenția France Press. Accesibil pe telefonul mobil, acest permis va avea aceeași valoare ca permisul de conducere auto fizic. Până acum, discuțiile au trenat în legătură cu o vizită medicală obligatorie sau nu pentru a obține acest permis. Potrivit acordului, statele membre vor solicita fie un examen medical, fie o depistare bazată pe o autoevaluare a utilizatorului. Permisul digital va avea o valabilitate de 15 ani, după care va putea fi reînnoit. Șoferii începători vor fi supuși unei perioade de probă de cel puțin 2 ani, cu reguli și sancțiuni mai stricte pentru conducere sub influența alcoolului sau a drogurilor. Acordul trebuie să fie adoptat de Parlamentul European și de Consiliul Uniunii Europene, o simplă formalitate după ce s-a ajuns la acest compromis. România rămâne pro-europeană, dar cu o doză de scepticism. Jumătate dintre cetățeni au o imagine pozitivă despre Uniunea Europeană și văd mai multe oportunități de muncă. Totuși, mulți au mai puțină încredere decât alții europeni în rolul Uniunii Europene pe scena internațională și în capacitatea acesteia de a-și proteja cetățenii. Securitatea, schimbările climatice și apărarea nu sunt văzute ca priorități de către români, care pun mai degrabă accent pe probleme concrete, precum agricultura și siguranța alimentară. Românii se simt parte din Uniune, dar așteaptă dovezi mai clare că le sunt înțelese prioritățile. Potrivit unui Eurobarometru, 70% cred că România a beneficiat de pe urma apartenenței la Uniunea Europeană. Telefoanele smart second hand devin populare și în România. Un studiu recent arată că mulți aleg dispozitive mobile la mâna a doua, iar vânzările sunt în creștere. Sunt de ajutor prețurile accesibile și interesul de a recicla vechile telefoane. În 2024, peste 200.000 de telefoane recondiționate s-au vândut în țară, iar piața a ajuns la 500 de milioane de euro. Prețul avantajos și încrederea în companiile care recondiționează telefoanele smart sunt principalele criterii. 57% dintre români au cumpărat un smartphone second-hand anul trecut, iar 63% intenționează să facă acest pas, arată un barometru realizat de Kantar în 13 țări europene, inclusiv în România. Există tot mai multe companii care cumpără telefoane uzate și le recondiționează, urmând să le vândă în medie cu 30% mai ieftin decât retailerii. Intervalul de vârstă la care copiii utilizează rețelele sociale a scăzut la 5-10 ani, aproape jumătate dintre copii petrecând peste 6 ore pe zi în mediul digital. Experții Salvați Copiii România avertizează însă asupra riscurilor date de supraexpunerea online, și anume însingurare, anxietate și fragilitate emoțională. Conform unui studiu al organizației Salvați Copiii România din 2025, aproape jumătate dintre copii petrec peste 6 ore pe zi în mediul digital, iar cea mai mare parte a acestui timp este alocată rețelelor sociale, unde simt presiune, suprastimulare și uneori respingere. Copiii nu sunt pregătiți emoțional pentru această hiperstimulare, pentru violența din mediul online, pentru viețile perfecte ale altora și ajung să se simtă inadecvați, invizibili sau marginalizați, avertizează experții organizației Salvați Copiii România. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Greșeala este o inepuizabilă sursă de informare. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Evergreen. La Jurnal FM.

0: 24.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Românii continuă să se bazeze în principal pe sprijinul familiei în fața unor evenimente neprevăzute care le-ar putea afecta stabilitatea financiară, arată cel mai recent barometru Unsar/IRES. Astfel, 43% dintre respondenți spun că ar apela la ajutorul familiei pentru a face față unui eventual gol financiar în cazul unui accident, unei boli sau al unui deces, iar 36% dintre ei ar utiliza economiile proprii sau surse personale de venit pasiv. În schimb, doar 11% dintre români afirmă că sunt protejați printr-o asigurare de viață. Retailerii trebuie să adopte noi modele de business pentru a stimula creșterea în actualul context economic dificil, arată un studiu realizat de EI și World Retail Congress, care analizează reziliența sectorului de retail și perspectivele sale de creștere. Studiul evidențiază reziliența acestui sector, care a făcut față cu succes unor perturbări numeroase de-a lungul ultimelor decenii, printre care explozia cumpărăturilor online, apariția telefonelor inteligente, rețelele de socializare, crizele financiare, pandemia globală, perturbările lanțurilor de aprovizionare, instabilitatea geopolitică și inflația. În pofida acestor provocări, capitalizarea bursieră a primilor 20 de retailer la nivel mondial s-a triplat, demonstrând capacitatea sectorului de a se adapta și de a se dezvolta într-un mod sustenabil, relevă studiul citat. Mașini cu kilometrajul dat înapoi cu sute de mii de kilometri, înmatriculări în 7 țări diferite, implicări în zeci de accidente și costuri de reparare a daunelor care ajung la sume astronomice sunt cazuri extreme înregistrate anul trecut în România pe piața mașinilor second-hand. Multe vehicule își încep viața într-o țară și ajung ulterior să fie vândute și exportate în străinătate. Ca urmare, mașinile mai vechi se poate să fi trecut prin mai multe țări și să fi avut mai mulți proprietari. Unele mașini din România au fost înmatriculate în 7 țări diferite. Dacă o mașină schimbă constant proprietarii, în multe cazuri acest lucru indică probleme serioase care nu sunt remediate din cauza complexității sau costurilor ridicate. În loc să fie reparat corespunzător, vehiculul este vândut în mod repetat. Totodată sunt întâlnite mașini care au fost implicate în mai multe incidente minore în trafic, dar unele modele au zeci de înregistrări de daune în rapoartele lor de istoric. Numărul înregistrărilor de daune nu coincide neapărat cu numărul de incidente rutiere în care a fost implicată mașina. În unele cazuri, mai multe înregistrări de daune pot fi asociate cu același accident. Numărul total de daune reflectă în gravitatea acestuia. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Oamenii normali învață din propriile greșeli, oamenii deștepți învață din greșelile altora. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Jurnal FM, un radio pentru fiecare.

0: Este ora 1.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Centrala nucleară de la Cernavodă va intra în următoarele două zile în procedură de oprire în condițiile scăderii nivelului și debitului Dunării, iar oprirea ar putea dura cel puțin două săptămâni, a declarat Sorin Rândașu, director general adjunct al Administrației Naționale a Apelor Române. Nivelele pe zonă au scăzut semnificativ, au scăzut cu încă 6 cm în ultimele ore. Nu există aport din Amonte, 1370 de metri cub pe secundă este atins astăzi la intrarea în țară. Nu s-a mai întâlnit valori atât de reduse ale debitelor. Asta înseamnă că centrala nucleară va intra în următoarele două zile în procedură de oprire, a declarat Sorin Rândașu. El a subliniat că în condițiile actuale oprirea centralei este inevitabilă și ar putea dura cel puțin două săptămâni. Sorin Rândașu a mai declarat că în următoarele 5 zile, din datele pe care le deține, nu plouă deloc în tot bazinul Dunării. Blocul Național Sindical consideră că noua comunicare comună a Comisiei Europene privind ajutorul umanitar reprezintă un document strategic cu efecte directe asupra României, inclusiv asupra pieței muncii, sistemelor publice și dezvoltării economice. În contextul amplificării crizelor umanitare la nivel global, Uniunea Europeană își propune o abordare integrată care îmbină intervenția umanitară cu dezvoltarea și consolidarea rezilienței statelor fragile. Pentru România, aflată la frontiera estică a Uniunii Europene și în imediata vecinătate a războiului din Ucraina, aceste orientări au o relevanță imediată, se arată într-un comunicat al Confederației Sindicale. Potrivit Blocului Național Sindical, comunicarea evidențiază faptul că numărul persoanelor strămutate forțat a ajuns la peste 117 milioane la nivel mondial, iar România a devenit în ultimii ani un actor de primă linie în răspunsul european la criza refugiaților. Administrația Națională de Meteorologie a emis 3 atenționări cod galben de temperaturi deosebit de ridicate și caniculă, dar și de intensificări ale vântului și perioade de instabilitate atmosferică, precum și averse torențiale în județe din sudul și estul țării și în zonele montane din Carpații meridionali. Astfel, miercuri, în județele Caraș-Severin, Nehedin, Zdol, Jolt, Telorman și Giurgiu, temperaturile vor fi deosebit de ridicate, va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Pe arii restrânse, noaptea va fi tropicală cu minime în jurul la 20 de grade. Tot miercuri, în intervalul orar 5-16, sudul Moldovei și estul Munteniei se vor afla sub cod galben de intensificare ale vântului, care vor avea la rafală viteze de 50-70 de km la oră. Intensificare ale vântului cu viteze de 40-45 de km la oră vor fi și în Banat, Crișana, Dobrogea și restul Munteniei și al Moldovei. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. În viață nu este important să ai cărți bune, ci să le joci bine pe cele pe care le ai. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: este ora 2.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Producția de energie electrică a crescut cu peste 300% în prima jumătate a anului. Societatea Energetică Electrică a produs în primul semestru din 2026 un volum de energie electrică de 21.012 MWh, cu peste 300% mai mare comparativ cu perioada similară din 2025, conform datelor preliminare transmise Bursei de Valori București. Compania precizează că producția include volumele de la parcul eolian Vulturu și parcurile fotovoltaice Stănești și Satu Mare 2. În primele 6 luni ale acestui an, Electrica a distribuit un volum de energie electrică de 8.905,3 GWh și a furnizat pe piața cu amănuntul 3.375 GWh. Începutul acestei săptămâni a fost unul cu peste 2000 de situații de urgență gestionate de către salvatori la nivel național. Astfel, ieri, pompierii militari au intervenit pentru stingerea celor aproape 200 de incendii produse în diferite zone ale țării și pentru soluționarea 253 de situații destinate protejării comunităților, inclusiv 14 misiuni de descarcerare. Totodată, echipajele SMURD au asigurat răspunsul la peste 1570 de cazuri pentru acordarea măsurilor de prim ajutor, în urma cărora 1580 de persoane au fost asistate medical. Datorită intervenției rapide a pompierilor, 35 de persoane au fost salvate din incendii sau alte situații critice. În ceea ce privește avertizarea populației, în ultimele 24 de ore au fost transmise 9 mesaje RO-alert. Majoritatea dintre acestea au semnalat prezența animalelor periculoase, respectiv a urșilor, în proximitatea comunităților din 4 județe, au informat reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Perseidele revin și în acest an cu unul dintre cele mai spectaculoase momente ale verii, când cerul poate fi străbătut de zeci de stele cazătoare. Fenomenul poate fi observat și din România, mai ales din locuri întunecate, departe de luminile orașelor. Perseidele sunt una dintre cele mai cunoscute ploi de meteori și pot fi văzute în fiecare an în aceeași perioadă. Deși fenomenul este numit popular ploaie de stele, stelele nu cad de pe cer. Durele luminoase apar atunci când Pământul trece printr-o zonă în care au rămas particule de praf și fragmente lăsate în urmă de o cometă, conform NASA. Când aceste particule intră cu viteză foarte mare în atmosfera Pământului, aerul din jurul lor se încălzește și produce o urmă luminoasă. Cele mai multe particule ale perseidelor sunt foarte mici și se distrug complet în atmosfera. În acest an, perseidele pot fi observate până pe 24 august, însă cele mai multe dure luminoase sunt așteptate în noaptea de miercuri spre joi. Maximul este estimat pentru dimineața zilei de 13 august, între orele 5 și 7 ora României. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Marile realizări sunt atinse nu prin putere, ci prin perseverență. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 3.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. În primele 6 luni ale anului, polițiștii cu atribuții în domeniul sistemelor de pază au verificat 27.954 de obiective, dintre care 21.293 cu cerințe minimale de securitate și 1.131 de prestatori ai serviciilor de securitate private. În urma activităților de verificare realizate și a deficiențelor constatate, au fost aplicate 4.326 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 8 milioane de lei. Serviciul Sisteme de Securitate Private din cadrul Direcției de Ordine Publică din Poliția Română coordonează și îndrumă activitatea desfășurată de unitățile teritoriale de poliție pe linia respectării prevederilor legale referitoare la paza obiectivelor, bunurilor și valorilor și protecția persoanelor, precum și pentru prevenirea și combaterea infracțiunilor în acest domeniu. În primele 6 luni ale anului, la nivelul Serviciului Sisteme de Securitate Private din cadrul Direcției de Ordine Publică au fost efectuate verificări și soluționate cereri referitoare la licența de funcționare a societăților specializate, fiind deliberate 311 licențe, reînnoite 674, anulate 9 și neacordate 2. De asemenea, a fost dispusă neacordarea a 49 de reînnoiri de licențe, au fost radiate 153 de licențe în Registrul Național al Evaluatorilor de Risc la Securitatea Fizică, au fost înscriși 49 de evaluatori de risc, iar 2 evaluatori de risc au fost radiați din acest registru. Totodată, polițiștii Serviciului Sisteme de Securitate Private au constatat 9 infracțiuni, dintre care 8 specifice.